има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. Защото

Вечерен отток в твоето радио. Радио FM Plus. What we're living in.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение.

Radio FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но около обяд в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 22 и 26, за София около 28. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Днес депутатите ще гласуват финално мерките срещу необоснованото покачване на цените на стоките и услугите. Това са първите действия в тази посока, предложени и предприети от парламентарната група на Прогресивна България. Промените предвиждат увеличаване на правомощията на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Залагат се двойно по-високи глоби за нарушителите, като санкциите вече ще се налагат за всеки продукт по-отделно. Нов момент в законодателството е въвеждането на така наречената справедлива цена. Тя ще се изчислява по специална формула от Министерството на икономиката. Целта е потребителите да могат да сравняват реалната стойност на стоките с нормална, според управляващите, надценка. С законопроекта се въвежда и понятието господстващо положение за случаите, в които група от големи търговски вериги поддържат еднакво високи цени и по този начин изкривяват пазара. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще участва днес за първи път в среща на Европейския механизъм за стабилност в Люксембург. България подаде заявление за членство в механизма през септември миналата година, а в края на годината то беше одобрено. Миналия месец и Народното събрание ратифицира присъединяването. Европейският механизъм за стабилност е международна финансова институция на държавите от еврозоната. Основната цел е да осигурява финансова стабилност в рамките на паричния съюз. При необходимост той предоставя на държавите членки нисколихвени заеми при благоприятни условия, както и техническа помощ и експертиза. А в замяна държавите трябва да провеждат реформи и да водят разумна фискална политика. Три спецоперации срещу наркоразпространението бяха проведени в София. При опит да бъде задържан, дилър е блъснал две патрулки след гонг. От МВР заявиха, че няма пострадали техни служители. В квартал Бояна е била разбита модерна наркооранжерия. В специални помещения на третия етаж на къща са открити над 200 стърка от вида на канабиса. Разследващите са открили цялостна система за отглеждане на наркотик. От СДВР не уточниха колко дълго е работила наркооранжерията. От света, Папа Лъв 14 благослови най-високата кула на базиликата Саграда Фамилия в Барселона след литургия, проведена в храма. Събитието се състоя в испанския град Барселона. Кулата на Исус Христос беше завършена през февруари и повиши височината на все още недовършената базилика до 172 метра и половина. Височината съответства на желанието на архитекта Антони Гауди. Гауди, известен с проекта за Саграда Фамилия, е бил дълбоко религиозен католик и е починал преди точно 100 години.
0: FM Plus. Спортът.
1: Националният ни мъжки отбор по волейбол, който е световен вице-шампион от Филипините през 2025 година, започна с поражение от дебютанта Белгия 1-3 в първия си матч от Лигата на нациите, игран в Бразилия. Вторият матч на България е тази вечер срещу тима на Иран. Отборът на Олимпиакос с българския национал Александър Везенков загуби с 86-93 от Панатинайкос в матч номер 4 от финалите в гръцката баскетболна лига. По този начин изравниха серията за трофея с 2-2 победи, а петия матч ще определи шампиона на южната ни съседка. Той ще се играе в събота на 13 юни от 18 часа в Пирея. Започва световното първенство по футбол. За първи път 48 държави ще участват на Мондиал 2026. От 11 юни до 19 юли ще се играят 104 мача. Най-голямото световно първенство в историята е за първи път на територията на три държави, за първи път с толкова много мачове и за първи път с толкова много отбори, всеки преследващ непреходната футболна слава. В откриващия мач на турнира Мексико ще играе срещу Южна Африка. Мачът е на стадион Ацтека в Мексико Сити с начален час 22.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Е, как да не му се ходи на човек на язовир, когато денят му започва с идеята за прясно наловена риба. 7:10 сутринта е, четвъртък е, това в случай, че се бяхме сетили да минем на 4-дневна работна и учебна седмица. Щяхме да събираме тъкамите сега.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Тази сутрин е по-шумно от вчера. 5-6 моториста почти успяха да се будят целия град, защото направиха по няколко излишни кръгчета. 7:15 сутринта е с доста висока температура. Започва 11 юни на запад. Говорим за 16-17 градуса над нулата. А по морето изгрева мина към 6 и вече вдигна живака до 20 градуса.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Тази песен се нарича «Моя любим ресторант». Опитвам се да пресметна на колко барчета обаче ще им се наложи да работят по цяла нощ. От до вечера насетне в очертанията на месец, чисто и просто, защото на чужестранните туристи ще им се гледат мачовете, след като техните отбори са се класирали за Мондиала. През тази година се навършват и 30 години, откакто България даже не е минавала квалификациите.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 11 юни е вече и ето, ако работната седмица беше 4-дневна, тя щеше да свърши след малко, драги приятели. Това обаче пък щеше да разбърка нашите работни навици, защото в България е прието каквото може да се свърши за 3 дни, да се изработва поне за 6 дни.
1: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва. За да насочи вниманието си, да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
3: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
4: Радио FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Наближава 7:30. Ако сте като след нощна смяна, драги приятели, можете да забавите заслужената си почивка максимално и да се размотавате преди да се приберете вкъщи. Ще ви трябва още една красива песен за добро утро. Веднага след това ще бъда готов. И вашия хороскоп за футболния 11 юни.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

7.32 минути е готова звездната прогноза за днес. Петъци не останаха, драги приятели, от тази седмица, само днес и утре. В петък. И така, ако сте родени по знака на Овена, слушайте. Сутрешните часове могат да ви направят по-нетърпеливи и по-склонни да реагирате бързо на всяка една ситуация. Овни, добре е да внимавате с прекалените обещания или импулсивните покупки. Хората около вас може да бъдат по-чувствителни към вашия тон, отколкото предполагате. След обеда постепенно ще внесе спокойствие и желание за стабилност. А вечерта, вечерта е подходяща да забави темпо. Да забави вашето темпо и да си дадете повече време за почивка. Телци, вие сте преди обяд е възможно да усещате напрежение между желанието за спокойствие и външните ангажименти, които ще изискват цялото ви внимание. Не се натоварвайте чужди очаквания. Денят ще върви по-леко, ако си позволите по-бавен и по-подреден ритъм. След 16 часа Луната влиза във вашия знак, в знака на Телеца, и ще ви върне усещането за увереност и вътрешен баланс. Хей, близнаци, ваш ред е. Около вас ще има повече движение, повече разговори, разнообразни идеи, но сутринта може да донесе и известно разпиляване. Някой може да обещае повече, отколкото реално е готов да изпълни. Близнаци, добре е да не прибързвате с изводите и да проверявате детайлите внимателно. След обяд ще успеете да се съсредоточите върху по-важното за вас, което са личните ви планове. Ето ги и раците, темите за сигурността, близките хора и емоционалния комфорт ще бъдат особено важни за вас. Сутринта е възможно да почувствате, че някой изисква твърде много внимание или разбиране, вместо да се опитвате да угодите на всички, поставете по-ясни граници. След обеда ще внесе по-мека атмосфера и желание за спокойни разговори, а късните часове на раците не са подходящи за задълбочаване в стари обиди или съмнения. Тренирайте и вечеряйте рано, че цяла нощ мачове ви чакат. Уважаеми лъвове, настроението ви ще бъде динамично и трудно ще търпите ограничения още от ранните часове. Възможно е да възникне някакво напрежение, особено ако някой се опитва да ви налага чуждо темпо или мнение. Денят ви ще се развие по-приятно, ако не превръщате всяко различие в спор. Вечерта е добре да избягвате излишните крайности, особено на масата за разговори. Така стигаме до девите. Вие ще се чувствате по-добре, когато около вас има яснота, ред и спокойствие. Сутринта може да донесе объркване около планове или прекалено емоционална реакция от страна на близък човек. Не е необходимо да решавате всичко веднага. След обеда деви ще ви помогне да възстановите вътрешното равновесие.

0: а вечерта е подходяща за възстановяване на вашите сили. Сега кратка почивка с красива музика на колежката Дия от Радио Фреш. А след това продължава и вашия хороскоп.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 7:38 минути и продължава звездната прогноза за 11 юни по Радио FM+. Стигнахме до везните. Благодаря ви за търпението. Слушайте с усмивка. Везни, общуването с околните ще бъде по-интензивно, особено в първата половина на този ден. Някой може да реагира по-емоционално или да очаква повече внимание от ваша страна. Пробвайте да не давате обещания под влиянието на моментно настроение. Следобед носи повече стабилност и желание за уютна атмосфера, везни. Късно вечерта е добре да избягвате разговори, които могат да прераснат в ненужно напрежение. Скорпиони, вие сте. Работните задачи и ежедневните ангажименти ще изискват повече търпение и добра организация. Сутринта може да се почувствате раздразнени от хаос, закъснения, чужда непоследователност. Вместо да се опитвате да контролирате всичко, съсредоточете се върху най-важното. Следобеда ще внесе спокойно темпо и желание за сигурност и във вашата душа. Стрелци, това е вашия хороскоп. Стремежа ви към повече свобода и разнообразие ще бъде много силен още от сутринта. Деня обаче може да ви изправи пред ситуации, в които се налага повече търпение и внимание към чуждите нужди. Не всяка идея трябва да се реализира веднага. Следобеда ще ви помогне да намерите спокоен ритъм и да обърнете внимание и на личния си комфорт. А вечерта на стрелците е подходяща за приятна музика и хубава храна. Така стигаме до родените под знака на Козирога. Семейните теми или въпросите, свързани с дома ви, ще бъдат по-важни за вас днес. Възможно е сутринта да се появи напрежение около организация или различни очаквания между близки хора. Не позволявайте на дребни ситуации да определят цялото ви настроение и разписание. Следобеда ще внесе стабилност и желание да се погрижите за себе си, Козирози. Късно вечерта избягвайте тежки мисли и прекалено остри реакции. Хей, водолей! Вие сте... Любопитството ви ще бъде много силно и деня ще ви носи много разговори, срещи и движения. В първата половина на този четвъртък е възможно да възникне объркване заради прибързани думи или неточна информация. Водолей, добре е да проверявате важните детайли внимателно. Следобеда ще ви помогне да се почувствате по-спокойни и уверени в своите решения. А вечерта е перфектна за уют и време с хората, на които имате доверие. Хей, риби, слушайте сега. Емоционалната атмосфера днес ще ви влияе от... силно, та по-силно. 9 от 10, както се казва. Сутринта може да почувствате колебание между желание за спокойствие и необходимост да реагирате бързо на случващото се около вас. Риби, не позволявайте на чуждите настроения да изчерпват вашата енергия. Следобеда ще внесе повече стабилност и усещане за сигурност, а късните часове стават за почивка и освобождаване от натрупаното напрежение. Имате 20 минути да се преобличате до 8 сутринта.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Има няма едно голямо междучасие до 8 сутринта, драги приятели. Още от 6 без нещо, навън е топло, навън е слънчево, така че първите свободни 10 минути трябва да бъдат с лице към слънцето и затворени очи.
1: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
2: Радио Класик А. Най-добрата класика.
3: Азиатският фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония с азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
4: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
5: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
6: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете Образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна. На Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
7: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
8: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
9: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
10: FM Plus. Винаги най-добре.

0: Хей, как сте? Докъде сте? Ако сте като на училище, драги приятели, радвайте му се на училището, защото ще свърши след малко. И много браво, много прегръдки, справили сте се отлично на препитванията след 12-ти клас. 9 минути остава до 8 сутринта с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но около обяд в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 22 и 26, за София около 28. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Днес депутатите ще гласуват финално мерките срещу необоснованото покачване на цените на стоките и услугите. Това са първите действия в тази посока, предложени и предприети от парламентарната група на Прогресивна България. Промените предвиждат увеличаване на правомощията на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Залагат се двойно по-високи глоби за нарушителите, като санкциите вече ще се налагат за всеки продукт по-отделно. Нов момент в законодателството е въвеждането на така наречената справедлива цена. Тя ще се изчислява по специална формула от Министерството на икономиката. Целта е потребителите да могат да сравняват реалната стойност на стоките с нормална, според управляващите, надценка. С законопроекта се въвежда и понятието господстващо положение за случаите, в които група от големи търговски вериги поддържат еднакво високи цени и по този начин изкривяват пазара. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще участва днес за първи път в среща на Европейския механизъм за стабилност в Люксембург. България подаде заявление за членство в механизма през септември миналата година, а в края на годината то беше одобрено. Миналия месец и Народното събрание ратифицира присъединяването. Европейският механизъм за стабилност е международна финансова институция на държавите от еврозоната. Основната цел е да осигурява финансова стабилност в рамките на паричния съюз. При необходимост той предоставя на държавите членки нисколихвени заеми при благоприятни условия, както и техническа помощ и експертиза. А в замяна държавите трябва да провеждат реформи и да водят разумна фискална политика. Три спецоперации срещу наркоразпространението бяха проведени в София. При опит да бъде задържан, дилър е блъснал две патрулки след гонг. От МВР заявиха, че няма пострадали техни служители. В квартал Бояна е била разбита модерна наркооранжерия. В специални помещения на трети етаж на къща са открити над 200 стръка от вида на канабиса. Разследващите са открили цялостна система за отглеждане на наркотик. От СДВР не уточниха колко дълго е работила наркооранжерията. От света, Папа Лъв 14 благослови най-високата кула на базиликата Саграда Фамилия в Барселона след литургия, проведена в храма. Събитието се състоя в испанския град Барселона. Кулата на Исус Христос беше завършена през февруари и повиши височината на все още недовършената базилика до 172 метра и половина. Височината съответства на желанието на архитекта Антони Гауди. Гауди, известен с проекта за Саграда Фамилия, е бил дълбоко религиозен католик и е починал преди точно 100 години.
1: FM Plus. Спортът.
2: Националният ни мъжки отбор по волейбол, който е световен вице-шампион от Филипините през 2025 година, започна с поражение от дебютанта Белгия, 1-3 в първия си матч от Лигата на нациите, игран в Бразилия. Вторият матч на България тази вечер срещу тима на Иран. Отборът на Олимпиакос с българския национал Александър Везенков загуби с 86-93 от Панатинайкос в матч номер 4 от финалите в гръцката баскетболна лига. По този начин изравниха серията за трофея с 2-2 победи, а петият матч ще определи шампиона на южната ни съседка. Той ще се играе в събота на 13 юни от 18 часа в Пирея. Започва световното първенство по футбол. За първи път 48 държави ще участват на Мондиал 2026. От 11 юни до 19 юли ще се играят 104 матча. Най-голямото световно първенство в историята е за първи път на територията на три държави, за първи път с толкова много мачове и за първи път с толкова много отбори, всеки преследващ непреходната футболна слава. В Откриващия матч на турнира Мексико ще играе срещу Южна Африка. Матчът е на стадион Ацтека в Мексико Сити с начален час 22.
1: Предаването има продуктово позициониране.
0: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

да. Днес най-после се започва с мачовете по никое време, драги приятели. С това световно в близкия месец ще се будува нощем и ще се доспива точно по това време сутринта. FM

0: Добро утро, 8.15. Ако сте като на работа, драги приятели, спокойно можете да започнете да прехвърляте задачи от днес, за другата седмица или за след два месеца. Честно, писах едно възражение до градската мобилност в София и само два месеца по-късно ми отговориха, че не съм аз човека, който има право на такова възражение.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 8.20 сутринта е. Здравейте, как сте, драги приятели? Ако са минали 2 часа, откакто се събудихте, вече можете да се хванете спокойно за смартфона. А ако сте гладни за фалшиви новини, ами ето първата за днес. Вчера Тейлър Суифт се разходи из София с тъмни очила и бяла рокля, а след това се прибра в хотела си с един мъж с около половин метър по-голям от нея.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 8:22 минути и все още не се сещам как ще ни се наложи да се обличаме към края на тази седмица, драги приятели, когато отново щяло да започне да вали. При положение, че от 4 дни насам всички по улиците захвърлиха горните дрехи и тръгнаха по Лубански.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвяне от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел, защото почивката трябва да е съвършена.
3: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
7: Това е Радио FM+. FM+.

Леле, минаха 2 години от Ечирен в България. Наближава 8:30 тази сутрин. Драги приятели, как сте в четвъртък? Ако сте като след нощна смяна, наистина заслужавате почивка и спокойствие сега, но не знам как ще стане, защото точно тази сутрин е по-шумно от вчера. Минаха 10-15 мотористи, събудиха по-рано целия град. Една полицейска кола, между другото, мина веднага след тях, но полицаите в колата спяха и нищо не чуха.

8:30 е, сега затворете очи и обърнете лице към слънцето, драги приятели, а след 10 минути продължете с програмата си за деня. Спокоен и успешен да бъде вашия 11 юни.

0: Истина, а да не е пропаганда, драги приятели, Министерството на образованието отчита най-добрите резултати от матури от 2008 година насам. Средният резултат на изпита по български език и литература след 12-ти клас е 60 от 100 точки, а на втория изпит дори 70 от 100 точки. Браво на учениците!
1: Мяу! Виждам нещо ново! Нещо нечовешки яко! Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд!
2: Точно така! Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко! Чакаме те на улица Ломско шосе 2! Нечовешки магазини в Костинброд! Открий всичко за твоя домашен любимец!
3: Ела и спечели в Цветната гора! Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни.

0: Повече информация ще откриеш на serdicacenter.bg.
1: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station.
6: Азиатският фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония с азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
7: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици?
8: Търсете Образование 360.
7: Разпространителската мрежа в цялата страна на Менеджер.bg списание и на Zinzin.bg.
9: Някои рецепти се пазят в тефтер, други в спомените. Comet CBA празнува 35 години с My Day Cremio. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Comet CBA. 35 години заедно.
10: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
11: Защо пък веднага?
10: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
11: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
12: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
13: Това е Радио FM+.

0: теха от тази нощ, та чак до финала на Мондиала по хотелите на морето, драги приятели, няма да е много спокойно нощем, че туристите с основание ще искат да си гледат мачовете на техните си отбори.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Е, като няма друга, и на сянката на лимоново дръвче ще се зарадвате, драги приятели. 8:45 минути е, чакайте сега да ви обясня защо стават много задръствания, защо стават много пътни произшествия, защо до морето през 21 век се пътува по-дълго, отколкото се е пътувало през 20 век, драги приятели. Ами защото колите в България са много повече от хората, колите не могат да се прескачат. Само вчера за около 3 часа в Софийския КАТ раздадоха номерата от 0002 до 0202, което ще рече, че се регистрират по около 600 коли всеки ден.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
2: Месец на детската профилактика в дентални клиники EoDent. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В EoDent детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В EoDent даряваме усмивка с много любов.
3: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
4: FM Plus.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. Ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, но около обяд в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 22 и 26, за София около 28. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Депутатите ще обсъдят мерките срещу необоснованото покачване на цените. Законодателната инициатива е на Прогресивна България, а целта е да се ограничи спекулата и необоснованият ръст на цените на стоки и услуги. Двата законопроекта за защита на потребителите и за защита на конкуренцията влизат за финално обсъждане в пленарната зала. С промените се въвежда понятието справедлива цена, която ще се формира по специална формула, уредена с наредба на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Така потребителите ще могат да правят преценка между тази цена и офертите в търговската мрежа. Забранява се увеличението на цените на стоки и услуги без икономическа обоснованост. Сред обективните икономически фактори са, например, промените в цените на енергията и горивата. Разширяват се правомощията на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Вече ще се налагат и глоби в двоен размер. Започна асфалтиране на участъци от алтернативното трасе над свлачището в Пампорово. Заради работата през деня е въведена временна забрана за движение на автомобили от 8.30 до 17.30. Движението по трасето беше пуснато в началото на седмицата, но в момента се полага нов пласт асфалт. За момента не се предвижда другият общински горски път, който минава от долната страна на свлачището, да бъде използван поради липса на средства за ремонта му. От пътното управление в Смолян обявиха, че за да започнат реална работа по укрепване на свлачището, трябва да минат поне 7 месеца. От света, Иран обяви, че затваря Ормузкия проток за всички плавателни съдове, включително петролни танкери и търговски кораби, на фона на рязката ескалация на напрежението между Техеран и Вашингтон. Според изявление на Висшето командване на иранските въоръжени сили, всеки кораб, който се опита да премине през стратегическия морски коридор, ще бъде считан за нарушител и може да стане обект на обстрел. Решението идва малко след като Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че е започнало удари по ирански цели, определени като действия по самоотбрана.
0: FM Plus. Спортът.
1: Днес започва световното първенство по футбол. Организатори на Мундиал 2026 са Мексико, Съединените американски щати и Канада. Церемонията по откриването на турнира ще стартира в 20 часа и 30 минути българско време на стадион Ацтека в Мексико Сити, а веднага след това от 22 часа е първият матч от надпреварата от група А между домакина Мексико и Република Южна Африка. Откриващия ден на шампионата ще се изиграе и другия двубой от група А между Република Корея и Чехия, който е от 5 часа на 12 юни в мексиканския град Сапопан. За първи път в историята на финалите на световно първенство по футбол ще участват 48 отбора. Матчът за титлата е на 19 юли в Нью-Джерси от 22 часа наше време. Волейболистите от националния отбор на България излизат днес за втория си двубой от Лигата на нациите. Световните вице-шампиони от 2025-та вчера срещнаха Белгия в първия си двубой в зала Нилсън Нелсън в столицата Бразилия. България поведе с 1-0 гейма, но допусна пълен обрат и падна с 1-3. Матчът срещу Иран тази вечер от 22.30.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

Добро утро! Минава 9 сутринта в четвъртък. В Англия точно сега минава 7 сутринта, драги приятели. Крал Чарлз III сяда да закусва. Ето какво закусват кралете. Яйца с сирене, спанак и домати.

0: Е, има наистина смисъл от 4-дневната работна седмица, драги приятели, защото тя би свършила ей сега, след малко. Проблема у нас обаче е, че каквото може да се свърши за 3 дни, обикновено се довършва за 6 дни.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рувен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. ruven-pg.com.
5: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.

0: Хей, как сте? Къде сте сега, драги приятели? Наближава 9:30. По това време момичетата по улиците все още не носят грим и се държат естествено.
1: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
2: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Вече знаете как да разпознаете Тейлор Суифт в градинката пред Народния театър в София, драги приятели, по тъмните очила и по бялата рокля. То е ясно. Още от 6 без нещо навън е топло, навън е слънчево, а до към 11 сутринта и въздуха ще стига за всички в големия град. Една песен остава до звездната прогноза за днес, 11 юни.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 9.32 започва звездната прогноза за 11 юни. Притворете очи, слушайте с усмивка. Овни, това е вашия хороскоп. Сутрешните часове могат да ви направят по-нетърпеливи и склонни да реагирате бързо на всяка една ситуация. Добре е да внимавате с прекалените обещания или импулсивните покупки. Хората около вас може да бъдат по-чувствителни към вашия тон. След обеда постепенно ще внесе повече спокойствие и желание за стабилност. Вечерта е подходяща да забавите темпо и да си дадете повече време за почивка. Телци, ваш ред е, преди обяд е възможно да усетите напрежение между желанието за спокойствие и външните ангажименти, които изискват цялото ви внимание. Не се натоварвайте с чужди очаквания повече от нужното, денят ще върви по-леко, ако си позволите по-бавен и подреден ритъм. След 16 луната влиза във вашия знак и ще ви върне усещането за увереност и вътрешен баланс. Хей, близнаци, вие сте... Около вас ще има повече движения, разговори, най-разнообразни неща, но сутринта може да донесе и известно разпиляване. Някой може да обещае повече, отколкото реално е готов да изпълни. Близнаци, добре е да не прибързвате с изводите и да проверявате детайлите много внимателно. После ще се съсредоточите върху по-важното за вас, а вечерта ще дойде с повече време на семе. Хей, раци, слушайте сега. Темите за сигурността, близките хора и емоционалния комфорт ще бъдат особено важни. Сутринта е възможно да почувствате, че някой изисква твърде много внимание или разбиране от вас, вместо да се опитвате да угодите на всички, поставете си по-ясни граници. След обеда на раците ще внесе по-мека атмосфера и желание за спокойни разговори, а късните часове не стават за задълбочаване в старите обиди или съмнения. Уважаеми лъвове, настроението ви ще бъде динамично и трудно, ще търпите ограничения още от сега, от ранните часове на деня. Възможно е да възникне напрежение, особено ако някой се опитва да ви налага чуждо темпо или мнение. Вашия ден ще се развие по-приятно, ако не превръщате всяко различие в скандал. Лъвове, след обеда постепенно ще насочи вниманието ви към по-практичните въпроси и бъдещите ви цели, а вечерта избягвайте излишните крайности. Ето ги, девите! Днес вие ще се чувствате по-добре, когато около вас има яснота, ред и спокойствие. То е ясно. Сутринта ще донесе объркване около плановете или прекалено емоционална реакция от страна на близък човек. Деви, не е нужно да решавате всичко сега и веднага. След обеда ще ви помогне да възстановите вътрешното си равновесие, да погледнете по-спокойно на ситуацията, а вечерта става за тихи занимания и бързо възстановяване на силите. Кратка почивка, чаша вода, след това продължава и вашия хороскоп.
1: Мяу, виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
2: Точно така, откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2, нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
5: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
6: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
7: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за

0: завеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
1: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо. Свежи идеи за дома.
2: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни. Безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка. А прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
3: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
4: Радио Класик А. Най-добрата класика.
5: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

След 20 минути ще бъде 10 сутринта и ще се диша по-трудно. Драги приятели, сега продължава вашия хороскоп за 11 юни. Ако сте родени по знака Везни, общуването с околните ще бъде по-интензивно, особено в първата половина на този ден. Някой може да реагира по-емоционално или да очаква повече внимание от ваша страна. Везни, пробвайте да не давате обещания под влиянието на моментно настроение. Следобеда носи повече стабилност и желание за уют, а късно вечерта, Везни, е добре да избягвате разговори, които могат да прераснат в ненужно напрежение. Не знам на чия страна сте, на Мексико или на Южна Африка от Мондиала. Хей, скорпиони, работните задачи и ежедневните ангажименти ще изискват повече търпение и добра организация от вас. Сутринта може да се почувствате раздразнени от хаос, закъснение, чужда непоследователност. Вместо да се опитвате да контролирате всичко, съсредоточете се върху най-важното. Следобеда ще внесе по-спокойно темпо и желание за сигурност, а вечерта е по-добре да пазите дистанция от хора, които създават излишно напрежение. Ето ги и стрелците. Стремежа ви към повече свобода и разнообразие ще бъде много силен още от сутринта. Деня обаче може да ви изправи пред ситуации, в които се налага повече търпение и внимание към чуждите нужди. Не всяка идея трябва да се реализира веднага, драги стрелци. Следобеда ще ви помогне да намерите и по-спокоен ритъм, да обърнете внимание и на личния си комфорт. А вечерта е перфектна за приятна музика и хубава храна с хората, с които се чувствате спокойни. Хей, кози рози, слушайте сега. Семейните теми или въпросите, свързани с дома ви, ще бъдат по-важните теми за вас днес. Възможно е сутринта да се появи напрежение около организация или различни очаквания между близките хора. Кози рози, не позволявайте на древни ситуации да определят цялото ви настроение. След обеда ще внесе стабилност и желание да се погрижите за себе си. Късно вечерта избягвайте прекалено острите реакции. Хей, водолеи! Ваш ред е... Любопитството ви ще бъде силно. Деня ще ви носи много разговори, срещи и движения. В първата половина на този четвъртък е възможно да възникне объркване заради прибързани думи или неточна информация. Добре е да проверявате важните детайли внимателно. Следобеда ще ви помогне да се чувствате по-спокойни и по-уверени в своите решения. Ето ги и рибите. Емоционалната атмосфера днес ще ви влияе по-силно от обикновено. Сутринта може да почувствате колебания между желание за спокойствие и необходимост да реагирате бързо на случващото се около вас. Не позволявайте на чуждите настроения да изчерпват вашата енергия. Риби, след обеда ще внесе повече стабилност и усещане за сигурност в душата ви, а късните часове са подходящи за почивка и освобождаване от натрупаното напрежение, от всичко излишно. Имате 15 минути до 10 сутринта с Радио FM+.

0: 13 минути остават до 10 сутринта. Забравих да ви кажа, че само 6 са зодиите с много късмет до края на месец юни, драги приятели. Ако вярвате в астрологията и ако си знаете зодията, сега остава да кажете, че вие сте близнаци, раци, лъвове, везни, водолей или козироси. Е, в такъв случай ще ви върви много шеметно.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта.
3: Там се намира един от най-красивите плажове на света. Там е най-дълбоката точка на океана. Приказна природа, фин пясък, кристални води. Една много интересна островна държава ни очаква. Филипините.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
4: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Лейзърмет 024-760-760.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 7 минути остава до 10 сутринта. Още малко остава до световното по футбол, драги приятели, което пък точно тази година наистина ще ни обърка разписанието. Само си представете колко барчета ще се налага да работят по цяла нощ заради англичаните, испанците, французите по софийските улици. Световното в щатите е и тъжен помен за това, че вече 30 години не че не можем, не искаме да минем даже квалификациите по футбол.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, но около обяд в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 22 и 26, за София около 28. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Депутатите ще обсъдят мерките срещу необоснованото покачване на цените. Законодателната инициатива е на Прогресивна България, а целта е да се ограничи спекулата и необоснованият ръст на цените на стоки и услуги. Двата законопроекта за защита на потребителите и за защита на конкуренцията влизат за финално обсъждане в пленарната зала. С промените се въвежда понятието справедлива цена, която ще се формира по специална формула, уредена с наредба на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Така потребителите ще могат да правят преценка между тази цена и офертите в търговската мрежа. Забранява се увеличението на цените на стоки и услуги без икономическа обоснованост. Сред обективните икономически фактори са, например, промените в цените на енергията и горивата. Разширяват се правомощията на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Вече ще се налагат и глоби в двоен размер. Три спецоперации срещу наркоразпространението са проведени в София. При опит да бъде задържан, дилър е блъснал две патрулки след гонг. От МВР заявиха, че няма пострадали техни служители. В квартал Бояна е била разбита модерна наркооранжерия. Разследващите са открили цялостна система за отглеждане на наркотик. Има задържан, който е известен на органите на полицията. Наркотикът в лабораторията е бил с цел разпространение на територията на София. От СДВР не уточниха колко дълго е работила наркооранжерията. Папа Лъв 14, който е на визита в Барселона, благослови кулата на катедралата Саграда Фамилия. С завършването е и базиликата в каталунския град, проектирана от архитекта Гаудин, стана най-високият християнски храм в света. По време на литургия в просторната, изпълнена със светлина църква, папата я нарече архитектурен шедьовър. Високата 172 метра и половина кула завършва с голям кръст, който е видим от цялата каталунска столица. Церемонията, по време на която папата заяви също, че християните не могат да подкрепят войната, се състоя по повод 100-ната годишнина от смъртта на Гауди.
1: FM Plus. Спортът.
2: Днес започва световното първенство по футбол. Организатори на Мундиал 2026 са Мексико, Съединените американски щати и Канада. Церемонията по откриването на турнира ще стартира в 20 часа и 30 минути българско време на стадион Ацтека в Мексико Сити, а веднага след това от 22 часа е първият матч от надпреварата от група А между домакина Мексико и Република Южна Африка. Откриващия ден на шампионата ще се изиграе и другия двубой от група А между Република Корея и Чехия, който е от 5 часа на 12 юни в мексиканския град Сапопан. За първи път в историята на финалите на световно първенство по футбол ще участват 48 отбора. Матчът за титлата е на 19 юли в Нью-Джерси от 22 часа наше време. Волейболистите от националния отбор на България излизат днес за втория си двубой от Лигата на нациите. Световните вице-шампиони от 2025-та вчера срещнаха Белгия в първия си двубой в зала Нилсън Нелсън в столицата Бразилия. България поведе с 1-0 гейма, но допусна пълен обрат и падна с 1-3. Матчът срещу Иран тази вечер от 22:30.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM+.

Джо Кокър, Unchain My Heart. Или трябваше да започнем с Лака Лака? Това ли беше химна на световното футбол преди години? Аз съм Евелина, нищичко не разбирам от футбол. Да видим дали тази година ще се ограмотя, защото се започва световното по футбол от днес. Знаете, че това е едно от най-проследяваните за телевизиите предавания. Всъщност, абсолютно всички матчове имат огромна публика. Тази година сигурно ще бъде, особено откриването, истински спектакъл. Около 3 милиарда зрители се очаква да проследят шоуто с начален час 20:30. До тогава обаче радиото е на преден план. Джанет Джексън, пък ако искате вие си добавите картинка с помощта на въображението, около Джанет Джексън има много какво да си представя човек. Извън спорта, който се разбрахме, че изобщо не е моето форте, един чуден звезден час. За него обаче ще ви разкажа след малко. От 12 до 1 ще слушаме забележителна музика и вие ще имате възможност да участвате и в избирането на песни, и в избирането на победител, защото нещата се случват на принципа на противопоставянето. Там имаме кой харесвате повече. Такъв ни е въпроса. New Radical след маничко, Vaya Con Dios, Olivia Dean и Coldplay. Лято е. С всичките бонуси. Верно, топличко, но днес не е извънредно топло, така че и жегите няма да ни морят. В същото време, ако имате работа за вършене, особено административна, препоръчвам горещо точно този сезон. Опашките са много по-кратки, много по-бързо вървят, дори и движението по улиците на големите градове е много спокойно.

0: love goes.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.

0: слушаме All My Love, още по-любима и още по-красива песен заради участието като бек-вокал на сина на Крис Мартин. Можете да го видите и в видеото. 39 минутки след 10. Сега набързо какво се е случило на тази дата през годините, може би най-важните неща. Ще слушаме Stereo MC, защото двама от артистите, включително и фронтмена на бандата, са родени на днешната дата. Говори ви с Робърт Бърт, 61 година. Ник пък е роден 60-та година и двамата са създатели на електроденс бандата Stereo MC с любимци на българската публика. Ще ги чуем. Имам рождени в Снап, очевидно днес ще е танцовален ден, Пени Форд. Днешната дата свързваме и с загуби. Брайан Уилсън е роден на днешната дата. Няма да ви пусна Beach Boys. Въпреки, че бих толкова съответни на лятото с Beach Boys, толкова обичам да си ги слушам докато шофирам, особено ако шофирам към някое така по-ваканционно място. Музиката им носи изключителен заряд. Но ще ви пусна една от дъщерите на Брайан Уилсън, като част от Уилсън Филипс. Групата е с много интересна история, за това ще ви разкажа след малко и за връзката с Брайан Уилсън. На днешната дата се случва нещо според мен изключително важно в музиката на Уембли в Лондон, 88 година. Едни от най-великите музиканти на нашето време празнуват рождения ден на Нелсън Мандела, който към този момент е в затвора. Уитни Хюстън, Фил Колинс, Дайър Стрейт, Стиви Уондър, Трейси Чапман, Джордж Майкъл, Ерик Клептън, Ю Би Форти, Юритмикс и Симпъл Майндс, като доказателство за това, че музикантите са съвестта на човечеството. Разбира се, че това е концерт, който е предаван по много от телевизионните и радиоканали BBC. Две го излъчват в 40 различни държави. Повод да ви пусна в звезден час днес, две от групите, които участват в този концерт, Simple Minds и Eurythmics. След малко можете да ги подкрепите в нашата Facebook страница, а до края на часа по радиото Maroon 5, Руши Виденлиев, Майкъл Джексън и Джеймс Артър.
1: Мяу! Виждам нещо ново! Нещо нечовешки яко! Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд!
2: Точно така! Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко! Чакаме те на улица Ломско шосе 2! Нечовешки магазини в Костинброд! Открий всичко за твоя домашен любимец!
3: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. Феодент. Даряваме усмивка с много любов.
4: Някои рецепти се пазят в тефтер, други в спомените. Комет CBA празнува 35 години с My Day Cremio. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Комет CBA. 35 години заедно.
5: Азиатският фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония с азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
6: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
1: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Лейзърмед. 024-760-760.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
3: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. Ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, но около обяд в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 22 и 26, за София около 28. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Депутатите решиха, забранява се вдигането на цени на стоки и услуги без то да е икономически обосновано в срок от една година. Проверки ще бъдат осъществявани от Комисията за защита на потребителите, която има право да изисква цялата информация, касаща ценообразуването, доставните цени, производствените разходи и крайната цена за потребителите. Драстично се увеличава и размерът на глобите. При нарушение, свързано с цената на отделна стока, ще има глоби от 10 до 100 000 евро. Ако стоките са повече, глобите се налагат за всеки продукт по-отделно. При повторно нарушение санкциите са двойни. Опозицията възрази с мотивите, че законът няма да доведе до спад на инфлацията и цените. Според управляващите обаче, законът няма да реши всички проблеми, но ще помогне да се намалят нелоялните търговски практики. София, Смолян и Пловдив са с най-високи резултати на матурите. Най-ниски са в Сливен, Разград и Враца. Това съобщи пред БНТ заместник министъра на образованието и науката Таня Панчева. Трябва да бъде отчетено, че разликата между тези региони е 15 точки, което отново поставя въпроса за образователното неравенство. А това е приоритет, по който министерството тепърва ще продължи да работи. Образователното неравенство е тясно свързано и с социалното неравенство в различните региони, отчете Панчева. Зрелостниците като цяло в страната са постигнали най-високите резултати на матурите по български език и литература от първото им провеждане през 2008. Това повишаване на резултата в брой точки се установява и при всички останали държавни зрелостни изпити, които бяха проведени. През изминалите години имаше целенасочена политика за подобряване на качеството на образованието, така че тези резултати всъщност показват, че политиката на Министерството на образованието и науката е правилна, похвали се Панчева. Тя не смята, че трудността на изпитите е паднала, изпитните материали отговарят на поставените цели и резултати от учебните програми, каза тя. Образователното министерство преглежда видеозаписи, за да установи механизма на преписване, тъй като са открити 100 еднакви по съдържание изпитни работи на различни места в страната. За сериозни проблеми по европейските граници сигнализират от Сдружението на туроператорите. По думите им, заради новите изисквания за сканиране на пръстови отпечатъци на граждани от страни извън Европейския съюз, автобуси с туристи, сред които и много деца, пътуващи към летни лагери, прекарват между 8 и 18 часа по граничните пунктове. От организацията предупреждават, че забавянията водят до пропуснати нощувки, провалени туристически програми и тежки условия за пътуващите. Настояват за спешни мерки за облекчаване на преминаването през граничните пунктове и са поискали среща с представители на Министерствата на туризма, външните работи и транспорта, както и с посолствата на Румъния и Хърватия. В противен случай предупреждават, че ще сезират Европейската комисия.
0: FM Plus. Спортът.
1: Световното първенство започва до вечера с блъсъка между Мексико и Южна Африка от група А. Двубоят на откриването стартира в 22 часа на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити. Това ще бъде първият от общо 104 мача в разширения формат на шампионата с 48 отбора. Мексиканците влязоха в историята още преди да са изиграли и минута на терена, превръщайки се в първата нация, която е домакин на световното първенство три пъти. През 1970 и 1986 те организираха най-големия футболен форум сами, а сега си поделят домакинството с Съединените щати и Канада. Мексико и Южна Африка се срещнаха и на световното първенство през 2010 година. Днес церемонията по откриването ще започне 90 минути преди началото на мача и ще послужи като първото събитие от трилогия церемонии, която ще бъде завършена със съответните им откривания в Канада и Съединените щати. Централна тема на всяка програма е свързана с сцени, в които трофеят на световното първенство по футбол на FIFA е преосмислен чрез културата на всяка страна домакин. В откриващия ден на шампионата ще се изиграе и другият двубой от група А между Република Корея и Чехия. Той е с начален час 5 часа на 12 юни в мексиканския град Сапопан. Матчът за титлата е на 19 юли в Нью-Джерси от 22 часа.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Дуа Липа и Елтън Джон, които имат и разкошни съвместни проекти, но ги слушахме по-отделно. Първата песна за часа беше част от саундтрака към Цар Лъв, а сега чухме и една от най-енергичните песни на Дуа Липа. Нещо много различно в следващите минутки. От сутринта ви казах, че си имаме специални герои днес, като един от тях е Брайан Дъглас Уилсън. Отдаваме почет, защото той си отива точно на тази дата през 2025 година. Защо е важен? Един от създателите на Beach Boys, американски музикант, композитор и продуцент. Мултиинструменталист е и е композитор на немалка част от песните, като I Get Around, Help Me Rhonda, Good Vibrations. Със сигурност музиката на Beach Boys ви е позната, дори да не знаете, че са те. Няма как да не сте слушали едни от емблематичните песни за, мисля си, 60-те години. Тогава са активни Beach Boys, носители на множество награди, в това число и носители на, и са част от рок-н-рол залата на славата, абсолютно заслужено. Част от калифорнийската музикална среда. Интересното около този артист е, че всъщност, добавяме, че е актьор, че той всъщност косвено е създател и на формацията Уилсън Филипс, защото всъщност неговата дъщеря е една от дамите, които са част от Уилсън Филипс. Кои са останалите и откъде идва името, ще ви кажа след малко. Нека да чуем преди това Hold On.

Уилсън Филип, слушаме по Радио Ефекта с Hold On. Много любима песен от, щях да кажа, доброто старо време, но всъщност не е чак толкова старо, иначе беше добро беше. 27 февруари 1990 година излиза част от дебютния албум на Уилсън Филипс. Днес ги слушаме, защото отдаваме почет на Брайан Уилсън. Всъщност не една, две са дъщерите на Брайан Уилсън, които са част от формацията и Карни Уенди. А всъщност другите две дами са дъщери на Джон и Мишел Уилямс от Мамас енд да Папас. И оттам идва името Уилсън, дъщерите на Брайан Уилсън и една от дъщерите на родителите и са част от Мамас енд да Папас. Тя пък е с фамилията Филипс. Чайна се казва, ако не се лъжа. Та по този начин, с тази песен, ви разказах една много дълга музикална история за това как децата на големи музиканти всъщност правят много успешна банда, която роди немалко хитове в интерес на истината, въпреки че Hold On и до момента си остава най-разпознаваемата песен. Юту в следващите минутки, колаборация с Ed Sheeran и Тарст Пола, след това и M People.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Майстори като Арнолд, Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в Земи. Станция за заточване за 19 евро и 42 цента. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51 евро и 12 цента. И акумулаторна водостройка за 51 евро и 12 цента. Лидъл заслужава си.
1: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
4: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Там се намира един от най-красивите плажове на света. Там е най-дълбоката точка на океана. Приказна природа, фин пясък, кристални води. Една много интересна островна държава ни очаква. Филипините.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката

Хагор Хендшейк слушаме по радиото. При вас е спокойно, при нас в студиото до преди мъничко имаше 12 деца в първи клас, които искаха да видят, че то е то радио. Беше много интересно преживяване, колкото за тях, толкова и за мен. Пожелавам на всички деца, които вече приключиха с училището, щастливо лято. Надявам се да се очертават точно такова. Лам и Джордж Майкъл в следващите минутки. А вие можете вече да гласувате за своите любимци в Звезден час, защото само след половин час в радио в ефира ни ще звучат основно песни на Simple Minds и Eurythmics. За повода да ги представя днес... точно в тази комбинация ще ви разкажа малко повече след малко.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици? Търсете Образование 360. Разпространителската мрежа в цялата страна на Менеджер Беги списание и на Зинзин Беги.
2: До 27 юни галерия Viva.com Art Hall, Оборище 5 и iBank ви канят на изложбата «Капитал от идеи». Тя събира творчеството на петимата финалисти от деветото издание на конкурса за съвременно изкуство «Мост». Заповядайте, за да се докоснете до творчеството на избраните автори. Входът е свободен.
3: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй чипс Лейс за футболните вечери. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
4: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
5: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласът за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети в Ticket Station.
6: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
7: Защо пък веднага?
6: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
7: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
8: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
9: Ела и спечели в Цветната гора.

0: Jackpot. Намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
1: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
2: Радио Класик А. Най-добрата класика.
3: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Винаги най-добрата музика.
1: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
2: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги е най-добрата.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Невско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies. FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, но около обяд в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 22 и 26, за София около 28. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. МВР започва мащабни действия срещу опасното шофиране. Това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев в пост във Фейсбук. Време е да спрем гонките и дрифтовете по пътищата, закани се той. Министърът припомни, че при снощната акция срещу дрифтовете и гонките край Пловдив са били проверени над 100 мощни мотора и спортни коли. Това е само началото. В Министерството на вътрешните работи ще бъдем напълно безкомпромисни, допълва той. Депутатите решиха, забранява се вдигането на цени на стоки и услуги без то да е икономически обосновано в срок от една година. Проверки ще бъдат осъществявани от Комисията за защита на потребителите, която има право да изисква цялата информация, касаеща ценообразуването от доставните цени, производствените разходи и крайната цена за потребителите. Драстично се увеличава и размерът на глобите. При нарушение, свързано с цената на отделна стока, ще има глоби от 10 до 100 000 евро. Ако стоките са повече, глобите се налагат за всеки продукт по-отделно. При повторно нарушение, санкциите са двойни. Опозицията възрази с мотивите, че законът няма да доведе до спад на инфлацията и цените. Според управляващите обаче, законът няма да реши всички проблеми, но ще помогне да се намалят нелоялните търговски практики. За сериозни проблеми по европейските граници сигнализират от Сдружението на туроператорите. По думите им, заради новите изисквания за сканиране на пръстови отпечатъци на граждани от страни извън Европейския съюз, автобуси с туристи, сред които и много деца, пътуващи към летни лагери, прекарват между 8 и 18 часа по граничните пунктове. От организацията предупреждават, че забавянията водят до пропуснати нощувки, провалени туристически програми и тежки условия за пътуващите. Настояват за спешни мерки за облекчаване на преминаването през граничните пунктове и са поискали среща с представители на Министерствата на туризма, външните работи и транспорта, както и с посолствата на Румъния и Хърватия. В противен случай предупреждават, че ще сезират Европейската комисия. От света. Иран обяви, че затваря Ормузкия проток за всички плавателни съдове, включително петролни танкери и търговски кораби, на фона на рязката ескалация на напрежението между Техеран и Вашингтон. Според изявление на Висшето командване на иранските въоръжени сили, всеки кораб, който се опита да премине през стратегическия морски коридор, ще бъде считан за нарушител и може да стане обект на обстрел. Решението идва малко след като Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че е започнало удари по ирански цели, определени като действия по самоотбрана.
0: FM Plus. Спортът.
1: Волейболистите от националния отбор на България излизат днес за втория си двубой от Лигата на нациите. Световните вице-шампиони от 2025-та вчера срещнаха Белгия в първия си двубой в зала Нилсън Нелсън в столицата Бразилия. България поведе с 1-0 гейма, но допусна пълен обрат и падна с 1-3. Матчът срещу Иран тази вечер от 22:30. Световното първенство започва до вечера с блъсъка между Мексико и Южна Африка от група А. Двубоят на откриването стартира в 22 часа на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити. Това ще бъде първият от общо 104 мача в разширения формат на шампионата с 48 отбора. Мексиканците влязоха в историята още преди да са изиграли и минута на терена, превръщайки се в първата нация, която е домакин на световното първенство три пъти. През 1970 и 1986 те организираха най-големия футболен форум сами, а сега си поделят домакинството с Съединените щати и Канада. Мексико и Южна Африка се срещнаха и на световното първенство през 2010 година. Днес церемонията по откриването ще започне 90 минути преди началото на матча. и ще послужи като първото събитие от трилогия церемонии, която ще бъде завършена със съответните им откривания в Канада и Съединените щати. Централна тема на всяка програма е свързана с сцени, в които трофеят на световното първенство по футбол на FIFA е преосмислен чрез културата на всяка страна домакин. В откриващия ден на шампионата ще се изиграе и другият двубой от група А между Република Корея и Чехия, т.е. начален час 5 часа на 12 юни в мексиканския град Сапопан. Матчът за титлата е на 19 юли в Нью-Джерси от 22 часа.
2: В предаването има продуктово позициониране. Това е

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

Най-много от 18 минутки след 12. Бързичко към звезден час, който вече се е разгърнал в нашата фейсбук страница. Днес много специални музикални комплименти към всички, които обичат музиката на Simple Minds и Eurythmics. Защо решихме да ги слушаме редом, ни до други, и реално да ги изправим пък във фейсбук една срещу друга, двете банди. Може би ви се струват несъпоставими, но всъщност те делят една сцена на тази дата по повод едно много важно събитие. Не бих казала само в музикален план, изобщо обществено значимо събитие. Става дума за концерт, който се случва в 1988 година и който събира на сцена в Уембли, на Уембли. А в Лондон много артисти. Уитни Хюстън е там, Фил Колинс, Дайр Стрейтс, Стиви Уондър, Трейси Чапман, Джордж Майкъл, Ерик Клептън, Юби 40, Eurythmics, Simple Minds отново. По повод честването на 70-та годишнина от рождения ден на Нелсън Мандела. И концертът е трибют. Тогава, по това време, Нелсън Мандела е в затвора. Само знак за това, че музиката не е само музика, тя е послание. И когато хората са с много правилен морален компас и когато са отговорни и знаят, че това, че са публични личности, че имат своята публика, ги задължава да имат и позиция. Та толкова велики артисти на една сцена, в един глас, с освобождаването на... Всъщност, един следващ концерт вече е специално посветен на освобождаването на Нелсън Мандела, но този конкретно е повод неговата 70-та годишнина. Днес реших да ви предложа Simple Minds и Eurythmics. Отдавна не сме ги слушали в звезден час и никога една срещу друга, двете групи, различни, но любими. Очаквам вашите коментари във Facebook. Don't you forget about me срещу Tony My Side на Eurythmics. Гласувайте!

Музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалният двубой Звезден час. Очакваме те във Facebook.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 14 юни в Лидъл. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6,13 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро. Пшенично брашно за 41 евро. Пъпеш медена роса с 50% намаление за 1,24 евро килограма. И червени камби за 2,99 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
2: Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Перудок в твоето радио. Радио FM Plus. Участвай в нашия музикален двубой Звезден час. Гласувай в нашата Facebook страница. Изборът е твой.

0: Single Lady слушаме по Radio FM Plus на Бионсе. Преди това Звезден час, Eurythmics и Simple Minds. Повод, че на тази дата преди години, 88-ма година, те са заедно на една сцена, за да почетат Нелсън Мандела, който навършва 70 години, т.е. за неговия юбилей. Вашите гласове събираме в нашата Facebook страница. Все още е рано да ви кажа кой ще бъде победител Звезден час днес, защото все пак говорим за супер различни банди, но за щастие те имат и двете банди имат своите почитатели. По-голямата част от вас казват, избираме класата, артистичната визия на Eurythmics, Пенка Георгиева Eurythmics, Божидар Цветанов Eurythmics. Само една секундичка, за да видя дали пък всъщност не можем да заключим, че да, на този етап Eurythmics водят, и то категорично. Simple Minds разчитат на подкрепата на Мариана Петкова, но знаете, парад на победителите едва в петък. До тогава имате време да мислите и да размисляте. Виновен остава в следващите минутки. До новините ще добавим още и песен на Black Box.
1: Някои рецепти се пазят в тефтер, други – в спомените. Комет СБА празнува 35 години с My Day Cremio. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Комет СБА – 35 години заедно.
2: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Виновен съм.

0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Лейзърмет 024-760-760.
2: FM Plus. Винаги най-добрата

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта над Западна и Централна България, а към сутринта и над североизточните райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни врежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-югоизток, но в Дунавската равнина ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки, вятърът ще бъде доумерен. В Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северозапад. Максималните температури между 20 и 25 градуса, в София 19. На въздуха по морето между 23 и 26, на водата 20-22 градуса, вълнението 2 бала, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. МВР започва мащабни действия срещу опасното шофиране, пише във Фейсбук вътрешния министър Иван Демерджиев. Време е да спрем гонките и дрифтовете по пътищата, каза той. Припомня, че при снощната акция срещу дрифтове и гонки край Пловдив са били проверени над 100 мощни мотори и спортни коли. Изтъква, че това е само началото, а Министерство на вътрешните работи ще бъде напълно безкомпромисно. Депутатите решиха забранява се вдигането на цени и стоки и услуги без това да е икономически обосновано в срок от една година. Проверките ще осъществява Комисията за защита на потребителите, която има право да изисква цялата информация, касаща ценообразуването, доставните цени, производствените разходи и крайната цена за потребителите. Драстично се увеличава и размера на глобите – от 10 000 до 100 000 евро. При повторно нарушение санкцията ще е двойна. Опозицията възрази, че правилата няма да доведат до спад на инфлацията и цените. Намалява случаите на нарушения при двойното обозначаване на цените и се увеличава тези на повишаване на стойности, които не са икономически обосновани, обяви председателя на Комисията за защита на потребителите. София, Смолен и Пловдив са с най-високите резултати на матурите. Най-низките са в Сливен, Разград и Враца, съобщи заместник министър на образованието и науката пред Българската национална телевизия. Зрелостниците като цяло в страната са постигнали най-високите резултати на матурите по български език и литература от първото им провеждане през 2008. Трудността на изпитите не е паднала, изтъкват от Министерството. Преглеждат се видеозаписи, за да се установи механизма на преписване, тъй като са открити 100 еднакви по съдържание изпитни работи, но на различни места в страната.
0: FM Plus. Спортът.
1: Четирима от българските съперници за контролите на Ботев в Пловдив, чиято подготовка започна днес, са вече ясни – Спартак Плевен, Арда Кърджали, Спартак Варна и Етер Велико Търново. Същевременно Ботев в Пловдив си върна таланта от лудогорец Васил Иванов. Черно море привлече защитника Венцислав Керчев, който за последно игра в Добруджа. Бил е също в Ботев, Враца и Славия. Футбол започва да тренира в Дунав, като преминава и през Лудогорец. Българският футболен съюз изготви критерии за програмата на клубовете, участващи в евротурнирите. Целта е създаване на оптимални условия за подготовка, възстановяване и пътуване, както и по-ранна яснота за графика в местното първенство. Така, мачовете ще са от петък до понеделник включително. Кристиано Роналдо е начало в списъка на най-високо платените футболисти на световното първенство по футбол, което започва в САЩ, Мексико и Канада. Той е спечелил 300 милиона долара за една година. Втори – Лионел Меси с 140 милиона, а трети – Килиан Мбапе с 95 милиона. Топ 5 допълват Ерлинг, Холанд и Винисиус. До 10 – Мохамед Салах, Садио Мане, Джуд Белингам, Ламин Ямал, Хари Кейн и Неймар. Първият матч на Мондиала е тази вечер от 22 наше време между Мексико и Южна Африка.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

Майстори като Арнолд, Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в Земи. Станция за заточване за 19 евро и 42 цента. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51 евро и 12 цента. И акумулаторна водостройка за 51 евро и 12 цента. Лидъл заслужава си.

най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Джо Кокър слушаме по Радио FM Plus в 1:30. Предполагам, че дори да не сте запалянковци, тази вечер ще гледате откриването на световното първенство по футбол, дори като зрители на един разкошен спектакъл, футболен, музикален. Чета публикация в сайта на Радио FM Plus, която разказва, че звезден състав от много популярни артисти, включително Андреа Бочели, Давид Гета, всъщност са отговорни за създаването на глобалния денс хим DNA, който ще звучи тази вечер. Иначе стартира в 10 часа българско време, а песента беше пусната в стриминг платформите ден по-рано. Можете да прочетете повече подробности, ако ви е интересно, разбира се, около композирането на песента, колкото до излъчването на световното тази вечер. И по-раничко, дори срещата ни започна така с анонс за това, че ще има при всички случаи зрелищно откриване и то ще бъде наблюдавано от милиони. Утре най-вероятно деня ще бъде под този общ знаменател. Графа Coldplay в следващите минутки, а после песен за дочуване.

0: 5 минутки след един. До края на часа, само да погледна в каква компания ви оставям. Queen ще слушаме с Radio Gaga, Любо Киров, Spin Doctors, Клопс, Слок и Калео. Една от любимите ни, може би единствената ми истински любима исландска банда, иначе разбира се имаме други любими исландски изпълнители. Днешният ден дойде с много новини, с очаквания за супер интересни неща, които предстоят, отново препратка към световното, което тази вечер за първи път ще ни предложи откриване от различни топ градове в света. Ще бъде интересно за гледане, но дойде и с една абсолютно разтърсващо тъжна новина за почитателите на българската клубна сцена. Отиде си диджей Стивън. Миналата година, около рождения ден на радиото, всъщност по-миналата година, започнахме едно предаване, което се казваше Родени в 90-те, защото Радио FM Plus е родено в 90-те години, но то беше тогава преживя своя летящ старт, защото тогава се родиха много, много силни проекти културни. И ММ, и музикалната журналистика, Сегуист и Метрополис. Стивън беше един от създателите на Метрополис. И всъщност дадох си сметка, тогава ни гостува и Боби Банев, един от най-добрите музикални журналисти, че всъщност хора, които са оформили нашия музикален вкус в 90-те години, си отиват един по един, което е много, много, много тъжно. Съболезнование на семейството и много се надявам да бъде на по-добро място. 37 минутки след един. Обещание за слънце от синоптиците, поне в следващите часове, след това навън най-вероятно ще завалят поройни дъждове и гърмотевични бури, така че внимавайте къде се намирате по това време. Но утре ще усъмнем отново със слънце и аз се надявам да усъмваме заедно на частотите на Радио FM Plus в 10. Разчитайте и на моята компания.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.

0: EA.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс – още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
3: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
4: Радио Класик А. Най-добрата класика.
5: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта.
2: Там се намира един от най-красивите плажове на света. Там е най-дълбоката точка на океана. Приказна природа, фин пясък, кристални води. Една много интересна островна държава ни очаква. Филипините.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. FM+. Винаги най-добрата музика. Oh, Father, tell me.

Това е Радио FM Plus. Защото

0: Моето радио. Моето радио. Радио FM+. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies. FM+. Времето.
1: През нощта над Западна и Централна България, а към сутринта и над североизточните райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-югоизток, но в Дунавската равнина ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки, вятърът ще бъде доумерен. В Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северозапад. Максималните температури между 20 и 25 градуса, в София 19. На въздуха по морето между 23 и 26, на водата 20-22 градуса, вълнението 2 бала, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM+. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. МВР започва мащабни действия срещу опасното шофиране, пише във Фейсбук вътрешния министър Иван Демерджиев. Време е да спрем гонките и дрифтовете по пътищата, каза той. Припомня, че при снощната акция срещу дрифтове и гонки край Пловдив са били проверени над 100 мощни мотори и спортни коли. Изтъква, че това е само началото, а Министерство на вътрешните работи ще бъде напълно безкомпромисно. Депутатите решиха, забранява се вдигането на цени и стоки и услуги без това да е икономически обосновано в срок от една година. Проверките ще осъществява Комисията за защита на потребителите, която има право да изисква цялата информация, касаеща ценообразуването, доставните цени, производствените разходи и крайната цена за потребителите. Драстично се увеличава и размера на глобите – от 10 000 до 100 000 евро. При повторно нарушение санкцията ще е двойна. Опозицията възрази, че правилата няма да доведат до спад на инфлацията и цените. Намалява случаите на нарушения при двойното обозначаване на цените и се увеличава тези на повишаване на стойности, които не са икономически обосновани, обяви председателя на Комисията за защита на потребителите. София, Смолен и Пловдив са с най-високите резултати на матурите. Най-низките са в Сливен, Разград и Враца, съобщи заместник министър на образованието и науката пред Българската национална телевизия. Зрелостниците като цяло в страната са постигнали най-високите резултати на матурите по български език и литература от първото им провеждане през 2008. Трудността на изпитите не е паднала, изтъкват от министерството. Преглеждат се видеозаписи, за да се установи механизма на преписване, тъй като са открити 100 еднакви по съдържание изпитни работи, но на различни места в страната.
0: FM+. Спортът.
1: Четирима от българските съперници за контролите на Ботев в Пловдив, чиято подготовка започна днес, са вече ясни – Спартак Плевен, Арда Кърджали, Спартак Варна и Етер Велико Търново. Същевременно Ботев в Пловдив си върна таланта от лудогорец Васил Иванов. Черно море привлече защитника Венцислав Керчев, който за последна игра в Добруджа. Бил е също в Ботев, Враца и Славия. Футбол започва да тренира в Дунав, като преминава и през Лудогорец. Българският футболен съюз изготви критерии за програмата на клубовете, участващи в евротурнирите. Целта е създаване на оптимални условия за подготовка, възстановяване и пътуване, както и по-ранна яснота за графика в местното първенство. Така, мачовете ще са от петък до понеделник включително. Кристиано Роналдо е начало в списъка на най-високо платените футболисти на световното първенство по футбол, което започва в САЩ, Мексико и Канада. Той е спечелил 300 милиона долара за една година. Втори – Лионел Меси с 140 милиона, а трети – Килиан Мбапе с 95 милиона. Топ 5 допълват Ерлинг, Холанд и Винисиус. До 10 – Мохамед Салах, Садио Мане, Джуд Белингам, Ламин Ямал, Хари Кейн и Неймар. Първият матч на Мондиала е тази вечер от 22 наше време между Мексико и Южна Африка.
0: В предаването има продуктово позициониране.
2: Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката

Shy Guy, чухме от началото на новия час, вече 2:09, поглеждаме към една друга половина на днешния 11 юни. Сега давам началото на FM Plus следобед. Здравейте на всички, аз съм Калин Кирилов и ви кани днес да слушаме музика и още, надявам се, интересни теми от деня, чак до 18. Бягаме из днешния четвъртък заедно с Миро.

0: Сега си давам сметка, че май не съм чувал мъж да пее тази песен, а трябва, защото... Колегата се смее, чакай, дайте включа. Дайте включайте.
1: Чакай. Боби е тук. Да, не, просто бях в студиото при... при Калин и го чувам това. И започвам да се смея и виждам как той грам не може да се издържи. Ти почервеня от смях. Добре, дай отдал начало. Не си чувал мъж да пее тази песен?
0: Да, ай, хубава.
1: Как един мъж ще изпее I am woman in love?
0: Е, не, той ще преобрази, ще пее I am the man in love. Или нещо подобно.
1: Обаче песента... Аз друго си помислих.
0: А може да... времето са модели.
1: Добре, дай да се върни.
0: Да, също, защо да не пее I am woman in love? Исках да кажа, че, че температурите не се очертават до 30 градуса и че надяваме се просто на хубаво време, въпреки че половината страна е в жълт код. Имайте едно на ум, а ние продължаваме да слушаме чудесна музика. Това е FM Plus след обед.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Lidl Plus. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 килограма. Бората за 1,39 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
4: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Това е Радио FM Plus.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

Суник, чухме последните минути, както и още от Хъкрохенчек, Бифиглайеро в ефира на Радио FM+. Сега обаче, тъй като за втори пореден ден на нашата игра продължава, не ще бъде много дълга тя, чак до утре. Малко като Йода говоря днеска, не знам защо. Така че ви каня към нашата Facebook страница, защото там за втори пореден ден можете да си спечелите двойна покана за мюзикъла Bodyguard, който познаваме най-вече от филма от 92-а година. Знаем, че има изключително красива музика в този филм. От вчера разбрахме, че главните роли там са поверени на Кевин Костнър и Уитни Хюстън. А сега този филм е превърнат в мюзикъл и мюзикъл идва в България със 7 представления от 3 до 7 октомври в зала 1 на НДК. И ако искате да бъдете там, отговорете на днешния въпрос, а той за 11 юни е: кой актьор ще изпълни ролята на бодигарда Франк Фармър в спектакъла в България? Тео Джеймс, Джерард Бътлър или Адам Гарсия? Изберете верният под отговор и го оставете като коментар под публикацията и ето толкова лесно участвате в нашия жребий. И след 5:30, даже след 18, да кажем, в края на деня, някой от вас ще разбере, че получава двойна покана за този мюзикъл и ще можете да зарадвате, може би, някой ваш любим човек. Кой знае, очаквам ви към Facebook страницата ни. А сега тук продължаваме за Сомбър 12 to 12.

0: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Дюк Дюмонт, фронтмен, Елени Кравиц, това са имената, които чухме последните минути по FM Plus следобед в 2.51 на днешния 11 юни. Ако чувате странен тропот от апартамента на комшията или съседа, не се притеснявайте, човека може да прави лек ремонт или освежаване в подготовка на световното първенство по футбол, което започва тази вечер. И така, 40 дни напред, наистина светът ще бъде футбол.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта над Западна и Централна България, а към сутринта и над североизточните райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни врежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-югоизток, но в Дунавската равнина ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки, вятърът ще бъде доумерен. В Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северозапад. Максималните температури между 20 и 25 градуса, в София 19. На въздуха по морето между 23 и 26, на водата 20-22 градуса, вълнението 2 бала, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Депутатите решиха забранява се вдигането на цени и стоки и услуги без това да е икономически обосновано в срок от една година. Проверките ще осъществява Комисията за защита на потребителите, която има право да изисква цялата информация, касаеща ценообразуването, доставните цени, производствените разходи и крайната цена за потребителите. Драстично се увеличава и размера на глобите от 10 000 до 100 000 евро. При повторно нарушение санкцията ще е двойна. Опозицията възрази, че правилата няма да доведат до спад на инфлацията и цените. Намалява случаите на нарушения при двойното обозначаване на цените и се увеличават тези на повишаване на стойности, които не са икономически обосновани, обяви председателя на Комисията за защита на потребителите. За първи път сухопътните войски на българската армия демонстрираха стрелба с дронове, камикадзе и тежки безпилотни системи в рамките на международното учение Ответен удар 26. В него участват над 1500 военнослужещи от България, Румъния, Турция, САЩ и от състава на многонационалната бойна група на НАТО у нас 420 броя бойна и спомагателна техника. МВР започва мащабни действия срещу опасното шофиране, пише във Фейсбук вътрешния министър Иван Демерджиев. Време е да спрем гонките и дрифтовете по пътищата, каза той. Припомня, че при снощната акция срещу дрифтове и гонки край Пловдив са били проверени над 100 мощни мотори и спортни коли. Изтъква, че това е само началото, а Министерство на вътрешните работи ще бъде напълно безкомпромисно. София, Смолян и Пловдив са с най-високите резултати на матурите. Най-низките са в Сливен, Разград и Враца, съобщи заместник министър на образованието и науката пред Българската национална телевизия. Зрелостниците като цяло в страната са постигнали най-високите резултати на матурите по български език и литература от първото им провеждане през 2008. Трудността на изпитите не е паднала, изтъкват от Министерството. Преглеждат се видеозаписи, за да се установи механизма на преписване, тъй като са открити 100 еднакви по съдържание изпитни работи, но на различни места в страната.
0: FM Plus. Спортът.
1: Футболната легенда на ЦСКА Валенсия и България Любослав Пенев е представен официално днес като нов старши треньор на Локомотив София. Диагностицирания с тежко заболяване настоя, че това ще бъде война с него, но крайният победител ще бъде именно той. Той си поставя високи цели на новото амплуа и работи вече по селекцията в отбор. Напомни, че баща му и чичо му са тръгнали от този отбор. Подготовката започва в понеделник, а в сряда отиват в Банско, където ще има три контроли. Четирима от българските съперници за контролите на Ботев Пловдив, чиято подготовка започна днес, са вече ясни – Спартак Плевен, Арда Кърджали, Спартак Варна и Етър Велико Търново. Същевременно Ботев Пловдив си върна таланта от лудогорец Васил Иванов. Черно море привлече защитника Венцислав Керчев, който за последна игра в Добруджа. Бил е също в Ботев, Враца и Славия. Футбол започва да тренира в Дунав, като преминава и през Лудогорец. Българският футболен съюз изготви критерии за програмата на клубовете, участващи в евротурнирите. Целта е създаване на оптимални условия за подготовка, възстановяване и пътуване, както и по-ранна яснота за графика в местното първенство. Така, мачовете ще са от петък до понеделник включително.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM.

0: Оливия Дин беше това. Man I Need. Чухме от началото на новия час в 3:08 FM Plus след обед. Продължава с една безкрайно интересна тема, която предстои. Едно събитие, което ще бъде този уикенд в София. Така че ако имате път, ако сте наблизо, ще разберете в следващите минути, включително и аз, повече за Азиатския фестивал. При мен е Калоян Стоянов от посолството на Индонезия и координатор на събитието. Много ми е драго, че си тук. Здравей!
1: На мен още повече.
0: Разбрахме се да си говорим на ти, разбира се, за по-лесно. Как се роди идеята за този прекрасен фестивал в София?
1: Ами, идеята се роди през 2017 година. Тогавашният посланник, нейно превъзходителство Срия Стари Ражджит, тя беше човек на изкуството и някакси не и стигна само това да промотира Индонезия, ами реши, че трябва да промотира изкуството на цяла Азия. И заедно решихме, че може да направим нещо подобно като Азиатския фестивал. И всъщност този формат се развива още от тогава. Бяхме възпрепятствани, разбира се, покрай COVID-19. Имаше малка пауза, но сега е шестото издание на фестивала.
0: Шесто издание?
1: Да.
0: Звучи сериозно вече като цифра. Как се промени в годините?
1: Ами със сигурност става все по-мащабно събитието.
0: Чудесно.
1: Тази година за пръв път ще бъде в рамките на 2 дни, и събота и неделя. След множество коментари от наши съмишленици и посетители на фестивала, които винаги са казвали, че един ден не е достатъчен. Пък се оказа, че и 2 дни няма да бъдат достатъчни, защото си мислих, че няма да можем да запълним програмите за сцената в 2 дни, но отново времето няма да ни стигне всъщност и може би до година ще мислим и за повече дни.
0: Това е не утре, а в други ден, събота и неделя, 13-14, да кажем къде?
1: В Южен парк 2, на голямата поляна до Топлоцентрала.
0: От колко до колко?
1: От 10 сутринта до 22 часа вечерта.
0: Входа, доколкото знам, е свободен.
1: Да, вход свободен. Всички са добре дошли, семейства, деца, домашни любимци.
0: Чудесно, чудесно, наистина. Времето как ще? С нас ли?
1: Ами да, прогнозата показва, че всъщност ще се оправи и няма да е прекалено топло, което също е добре.
0: Тази година сте избрали мотото заедно в приятелство и хармония. Защо?
1: Ами, особено предвид всички неща, които се случват в световен план, азиатските държави се обединяват тук в България да покажат, че могат да работят заедно в приятелство и в хармония и да направят нещо толкова мащабно като Азиатския фестивал, и смятам, че ще се получи много добре. Всъщност, колкото и да са различни културите на повърхността, така да се каже, толкова и подобни неща имат и можем да покажем най-доброто и така богатството на цялото. На целия континент.
0: Освен че тази година ще бъде 2 дни, винаги присъства препоръчително задължителния въпрос: какво ново ще представите тази година спрямо други години?
1: Ами, много са новите неща. Имаме гостуващи групи от чужбина, които със сигурност ще представят нещо много интересно на българската публика. Група от Индия, от региона Пуролия, които ще изпълнят танц с маски, който е много впечатляващ. Аз само съм виждал видео на този танц, който ще представят, но наистина изглежда много интересно. Освен това имаме група от Индонезия. 12 дами и господа ще пристигнат от остров Суматра. Те ще представят изкуството и културата на Суматра с техните невероятно пишни костюми.
0: Специално за събитието ще дойдат.
1: Специално за събитието, да.
0: Това е впечатляващо.
1: Също така имаме и индонезийска танцова група от Белград към посолството на Индонезия там. С тях си партнираме много редовно и са присъствани на предишни издания на фестивала. Група по индонезийски танци, която е към посолството тук в София. Отделно имаме много интересна група, която ще ни посети от Обединените арабски мирства и ще покажат фолклор от там, който обикновено се изпълнява по време на празнични церемонии, на сватби. Това също ще е интересно. Други важни акценти на програмата са лятното кино.
0: Ай, кино ще има.
1: Което е, браво. Да, нов елемент. Разбира се, тъй като ще бъде на открито, ще започне в по-късните часове на фестивала вечерта. Държавите, които участват, ще покажат кратки филми от съответните държави. И имаме работилници, които ще се случат през целия ден, имаме такива, които ще бъдат почасово, и кулинарна зона с кулинарна сцена, където хората ще могат да дегустират типични ястия и да се запознаят с рецептите на държавата.
0: Значи до тук музика, танци, хапване, преживяване, какви?
1: Колко време е предаването, за да мога да...
0: Моето е до 18.
1: Ще може да ни стигне да
0: разказвам.
1: Да, едни
0: реклами от време на време ще пускаме и така. А какви филми ще бъдат показани?
1: Различни ще бъдат. Някои от тях са кратки филми, игрални, други са туристически видеа. Не сме поставили ограничения от спрямо това какво държавите искат да покажат. Така че смятам, че ще бъде интересно. Има един филм от Пакистан, който е направен от българин, заедно с мисля, че бяха французин и сърбин. И разказва за полет над едни от най-високите върхове в Пакистан.
0: А колко държави участват в фестивала?
1: 11 са държавите тази година. Като най-новото попълнение към тази бройка е Австралия. Те също ще участват за пръв път в азиатския фестивал.
0: Чудесно. Какви кулинарни изненади сте подготвили?
1: Ами, имаме зона с храна и напитки. Там ще има изложители от различни ресторанти, абсолютно многообразни. Ще има от Шри-Ланка, разбира се, не можем да минем без японска кухня, ще има суши.
0: Мен ме печелиш до тук.
1: Да. Ще има индийска кухня, китайска кухня. Общо взето смятам, че всичките държави, които участват, са много добре представени в всеки един елемент на фестивала. И тази кулинарна сцена, всъщност, смятам, че е много любопитно място, където хората ще могат да се запознаят така малко повече в детайли с съответните кухни. Например, Корея ще приготвят бибимбап, което е ястие с ориз. И интересното е, че след като бъде приготвено и украсено по специфичен начин, да не издавам всичко от кухнята, официални лица, посланници на азиатските държави ще заедно ще разбъркат този бибимбап, показвайки отново
0: приятелството. А уважаемите посетители ще могат ли по някакъв начин да участват в готвенето или само ще дегустират?
1: Ще могат да видят демонстрации, кулинарни демонстрации, и ще могат да дегустират. Може пък и да могат да се включат.
0: Ястие или напитка, която задължително трябва да се опита?
1: Аз обичам сладичко. Така че бъбъл ти със сигурност е едно от нещата, които препоръчвам горещо, особено в горещите дни, за разхлаждане по време на фестивала. Ястия смятам, че всички трябва да дойдат гладни, за да могат да опитат максимално много и разнообразна храна.
0: Само докато те слушам, от сега няма да ям.
1: Да.
0: Казвам го пред всички. Работилници и демонстрации спомена също. Какво да. Означава това? Какво ще могат да посетят гостите, да видят, да пипнат?
1: Тъй като не можахме да ги разделим работилниците така, че да може от всичко да се случи през целия фестивал, имаме работилници, които ще бъдат почасово, където хората ще могат да се включат в различни ателиета по, да речем, рисуване на текстил с восък, батик от Индонезия. Също така да опитат да свират с музикални инструменти от Индонезия, направени от бамбук. Инструмент се нарича анклунг. Ще могат да играят корейски игри, да се научат как да изписват имената си на японски, на китайски, калиграфия. А пък през целия ден ще се случват неща от типа обличане на кимона, кирие, което е много нашумяло изкуство напоследък, също обличане на сари от Индия, така че хората ще могат да се докоснат максимално до азиатската култура.
0: Което до някъде и отговаря на въпроса, ако родителите дойдат с децата, какво ще правят точно? Ето какво. Ще има занимания и за малки, и за големи. Между другото и все повече хора се интересуват от източни практики. Ти спомена бойни изкуства, вече ще има и йога, доколкото чета.
1: Да.
0: Така
1: да.
0: Че вземете си кимоната, вземете си постелките и бъдете готови за едно наистина различно преживяване.
1: Ако мога да добавя, че събитието тази година е под патронажа на президента на Република България, госпожа Елена Йотова, и е подкрепено от Министерството на туризма, Държавен културен институт към Министерството на външните работи и се организира с финансовата подкрепа на Столична община.
0: Какво могат да открият посетителите в така наречената зона на посолствата?
1: Ами отново това е зоната, където всичките участници и съорганизатори на това събитие ще представят своите култури. Така че там ще могат да се опитат традиционни ястия на съответните държави и да получат дори туристическа информация, ако желаят да я посетят, и да си закупят сувенири и артефакти също.
0: Какво е значението на подобен фестивал за София и за българската публика?
1: Ами със сигурност дава така допълнително познания на българската публика за едни култури, които са доста отдалечени от нас. Така че смятам, че отваря кръгозора на хората в София и не само. Така приветства различни етноси, различни култури, така че солидарност, приятелство, хармония, всичко това са думи, които използваме, защото те отговарят наистина на представите ни за Азиатския фестивал.
0: Още веднъж да кажем, 13-14 юни, този уикенд, Южен парк 2, от 10 до 10.
1: Да, и още нещо, което е много важно да се спомене. Събитието е с кауза, благотворителна кауза. Подкрепяме сдружение деца с онкохематологични заболявания чрез традиционната за фестивал благотворителна томбола. Посетителите ще могат да си закупат билети за томболата и да участват в теглена на томбола с много-много награди. 99, това съдбовно число, са наградите, които тази година са предоставени от партньори, посолства, спонсори и съмишленици на фестивала.
0: Да добавя още веднъж, че входът е свободен. Между другото, смятате ли какво ще правите, ако интересът е прекалено голям?
1: Ами, смятаме да приветстваме всички.
0: Ще се справите?
1: Ще се справим със сигурност.
0: Добре, какво би казал на човек, който никога не е посещавал този фестивал, а трябва?
1: Да дойде задължително, защото наистина има за всеки го по нещо. Всички обичаме вкусната храна, всички обичаме да видим, дори да не се интересуваме от театър и от музика, има, както казахме, бойни изкуства, различни работилници, ръкоделия, и човек може да се запознае с нещо непознато, пък много интересно.
0: Аз ще бъда там, ще се видим. При мен беше Калоян Стоянов от посолството на Индонезия и координатор на събитието Азиатски фестивал. Този уикенд, за последен път ще кажа, Южен парк 2, от 10 до 22. Бъдете гладни. Буквално и преносно. Благодаря ти.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Там се намира един от най-красивите плажове на света. Там е най-дълбоката точка на океана. Приказна природа, фин пясък, кристални води. Една много интересна островна държава ни очаква. Филипините.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Национална спортна академия – уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят, прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли за треньор по 68 вида спорт, учител по физическо възпитание, медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия – университетът на успешните.
0: Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Изключително красива Йола и Starlight чухме последните минути по FM Plus след обед. Сега директно ви каня към нашата Facebook страница, защото там за втори пореден ден ви очаква нашата игра, от която можете да спечелите двойна покана за мюзикъла Bodyguard. Кой ли не е гледал филма или не е чувал поне веднъж за Уитни Хюстън и Кевин Костнър, които играят прекрасно. От този филм е създаден мюзикъл и той ще дойде в България от 3 до 7 октомври в зала 1. Ако искате да бъдете там, отговорете на днешния въпрос, който е: за 11 юни питаме, кой актьор ще изпълни ролята на бодигарда Франк Фармър в спектакъла в България? Имате 3 подотговора, изберете един, сложете го под публикацията като коментар и толкова лесно участвате в нашия жребий. В края на деня някой ще спечели двойна, не единична, а двойна покана за мюзикъла, което означава, че може да се обадите на вашия партньор, на приятел, може би на родител или пък на някой, който не сте чували отдавна, и да му кажете, че ще го водите на мюзикъл, ако спечелите. Толкова е лесно. Сега е време за Bruno Mars.

0: Някои рецепти се пазят в тефтер, други в спомените. Комет CBA празнува 35 години с My Day Cremio. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Комет CBA. 35 години заедно.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
3: Радио Класик А. Най-добрата класика.
4: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Това беше Рокзет. Бруно Марс уже чухме от последните минути FM Plus след обед. Продължава. Сега ще чуем един човек, който няма да пее на откриването до вечера на световното, но пък сметка на това танцува и припяваше бангаранга на концерта си в София, който до някъде означаваше, може би, че Ерос Рамацоти до някъде и предрече голямата победа на Дара.

0: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
1: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: LaserMed. 024-760-760.
2: Това е Радио FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта над Западна и Централна България, а към сутринта и над североизточните райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-югоизток, но в Дунавската равнина ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки, вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северозапад. Максималните температури между 20 и 25 градуса в София 19. На въздуха по морето между 23 и 26, на водата 20-22 градуса, вълнението 2 бала, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Депутатите решиха забранява се вдигането на цени и стоки и услуги без това да е икономически обосновано в срок от една година. Проверките ще осъществява Комисията за защита на потребителите, която има право да изисква цялата информация, касаеща ценообразуването, доставните цени, производствените разходи и крайната цена за потребителите. Драстично се увеличава и размера на глобите от 10 000 до 100 000 евро. При повторно нарушение санкцията ще е двойна. Опозицията възрази, че правилата няма да доведат до спад на инфлацията и цените. Намалява случаите на нарушения при двойното обозначаване на цените и се увеличава тези на повишаване на стойности, които не са икономически обосновани, обяви председателя на Комисията за защита на потребителите. За първи път сухопътните войски на българската армия демонстрираха стрелба с дронове, камикадзе и тежки безпилотни системи в рамките на международното учение Ответен удар 26. В него участват над 1500 военнослужащи от България, Румъния, Турция, САЩ и от състава на многонационалната бойна група на НАТО у нас 420 броя бойна и спомагателна техника. МВР започва мащабни действия срещу опасното шофиране, пише във Фейсбук вътрешния министър Иван Демерджиев. Време е да спрем гонките и дрифтовете по пътищата, каза той. Припомня, че при снощната акция срещу дрифтове и гонки край Пловдив са били проверени над 100 мощни мотори и спортни коли. Изтъква, че това е само началото, а Министерство на вътрешните работи ще бъде напълно безкомпромисно. София, Смолян и Пловдив са с най-високите резултати на матурите. Най-низките са в Сливен, Разград и Враца, съобщи заместник министър на образованието и науката пред Българската национална телевизия. Зрелостниците като цяло в страната са постигнали най-високите резултати на матурите по български език и литература от първото им провеждане през 2008. Трудността на изпитите не е паднала, изтъкват от Министерството. Предлежат се видеозаписи, за да се установи механизма на преписване, тъй като са открити 100 еднакви по съдържание изпитни работи, но на различни места в страната.
1: FM Plus. Спортът.
2: Футболната легенда на ЦСКА Валенсия и България Любослав Пенев е представен официално днес като нов старши треньор на Локомотив София. Диагностицирания с тежко заболяване настоя, че това ще бъде война с него, но крайният победител ще бъде именно той. Той си поставя високи цели на новото амплуа и работи вече по селекцията в отбор. Напомни, че баща му и чичо му са тръгнали от този отбор. Подготовката започва в понеделник, а в сряда отиват в Банско, където ще има три контроли. Четирима от българските съперници за контролите на Ботев в Пловдив, чиято подготовка започна днес, са вече ясни – Спартак Плевен, Арда Кърджали, Спартак Варна и Етер Велико Търново. Същевременно Ботев в Пловдив си върна таланта от лудогорец Васил Иванов. Черно море привлече защитника Венцислав Керчев, който за последна игра в Добруджа. Бил е също в Ботев, Враца и Славия. Футбол започва да тренира в Дунав, като преминава и през Лудогорец. Българският футболен съюз изготви критерии за програмата на клубовете, участващи в евротурнирите. Целта е създаване на оптимални условия за подготовка, възстановяване и пътуване, както и по-ранна яснота за графика в местното първенство. Така, мачовете ще са от петък до понеделник включително.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Hook or Handshake. Чухме от началото на новия час в 4.9. FM Plus следобед продължава. Мога да кажа, че голямото чакане наистина приключи, защото световното по футбол, което е много повече от това състезание спортно, започва до вечера с блъсъка между съдомакина Мексико и Южна Африка от група А. Двобоят стартира в 22 часа, поне 90 минути по-рано, доколкото прочетох, ще започне откриването на легендарния стадион от Стека в Мексико Сити и това ще е първият от общо 104 матча. Как се гледат 104 матча? Не знам. Може би ще има фенове, които няма да пропуснат и секунда на шампионата с 48 отбора, а мексиканците вече влязоха в историята още преди да са изиграли и минута от турнира, превръщайки се в първата нация, която е домакин на световното три пъти. 70-та, 86-та. Те организираха най-големия футболен форум сами, а сега си поделят домакинството с САЩ и Канада. Значи всичко започва след няколко часа.

0: Освен всичко друго, разбира се, и днес за голямата тема ще бъде началото на световното първенство по футбол. Мондиала в Северна Америка се организира от САЩ с известна помощ от Канада и Мексико и се очаква той да се превърне в най-печеливши и най-комерциализиран футболен турнир до сега, като Международната футболна федерация FIFA разчита да спечели над 9 милиарда долара само за един месец. Доста добра цифра. И това е поне с 50% повече от приходите от предишните световни в Катар и Русия, да речем. Основната тежест на разходите ще бъде поета от феновете и градовете и държавите домакини. Също така, стадионите в САЩ, Мексико и Канада са построени отдавна и държавите не се нуждават от временни облекчения, за да изчистят, да речем, репутацията си на негостоприемна или опасна туристическа дестинация. В САЩ, например, спортът е скъпо развлечение, зрелище и повод за показност няколко пъти годишно срещу немалко пари. Така че всичко предстои до вечера или буквално след бройни часове. FM Plus след обед продължава.
1: Майстори като Арнолд, Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в Земи. Станция за заточване за 19 евро и 42 цента. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51 евро и 12 цента. И акумулаторна водостройка за 51 евро и 12 цента. Лидъл заслужава си.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.

Мишан, чухме по FM Plus следобед от последните минути. Аз пък сега ще ви дам друг нишан и ще ви поканя към нашата Facebook страница на Радио FM Plus. Там ви очаква нашата игра, която продължава и днес, и утре, и край. Можете да спечелите двойна покана за мюзикъл Bodyguard, създаден по култовия филм от 92-а година. Знаем, с Уитни Хюстън, Кевин Костнър, номиниран за Оскар. Сега Bodyguard мюзикълът превръща една от най-емблематичните любовни истории в мащабно сценично преживяване. И след успеха си в лондонския Уест Енд и милиони зрители по света, продукцията идва и в България. Кога? От 3 до 7 октомври в зала 1 на НДК. И ако искате да бъдете част от зрителите и да спечелите двойна покана. Двойна покана, значи можете да отведете и някой друг. Трябва да отговорите на днешния въпрос, който за 11 юни е: кой актьор ще изпълни ролята на бодигарда Франк Фармър в спектакъла в България? Тео Джеймс, Джерард Бътлър или Адам Гарсия? Изпратете ми само верния отговор, не на мен, на публикацията. Оставете верния отговор като коментар под публикацията и толкова лесно участвате в жребия.

0: Мяу! Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
1: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
2: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
3: До 27 юни галерия Viva.com Art Hall, Оборище 5 и iBank ви канят на изложбата «Капитал от идеи». Тя събира творчеството на петимата финалисти от деветото издание на конкурса за съвременно изкуство «Мост». Заповядайте, за да се докоснете до творчеството на избраните автори. Входът е свободен. Азиатският фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилни базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония с азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
4: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй Чипс Лейс за футболните вечери. Включи се в футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
5: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

доста обнадеждаващ. Така, заряд носи тази песен на Ерсин, не може вечно да вали, но все пак за утрешния 12 юни да знаете, че има предупреждение от първа степен жълт код за потенциално опасно време и интензивни валежи в 23 области от страната. Очакват се количества до 30-35 милиметра ли пише, в Родопска област ще има локални извалявания и в 9 области от Западна и Централна България издадено предупреждение от първа степен и засилен вятър. Видим Монтана, Враца, Плевен, Русе, Пазарджик, Пловдив, Благоевград и Добрич. Кодът е зелен и безопасен единствено в Кюстендил, Перник, както и в отделни части на София, област, Враца и Монтана. В останалите в сила жълт код, така че имайте едно на ум. Сега по FM Plus следобед слушаме Рей.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта над Западна и Централна България, а към сутринта и над североизточните райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-югоизток, но в Дунавската равнина ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки, вятърът ще бъде доумерен. В Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северозапад. Максималните температури между 20 и 25 градуса в София 19. На въздуха по морето между 23 и 26, на водата 20-22 градуса, вълнението 2 бала, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Депутатите решиха забранява се вдигането на цени и стоки и услуги без това да е икономически обосновано в срок от една година. Проверките ще осъществява Комисията за защита на потребителите, която има право да изисква цялата информация, касаща ценообразуването, доставните цени, производствените разходи и крайната цена за потребителите. Драстично се увеличава и размера на глобите – от 10 000 до 100 000 евро. При повторно нарушение санкцията ще е двойна. Опозицията възрази, че правилата няма да доведат до спад на инфлацията и цените. Намалява случаите на нарушения при двойното обозначаване на цените и се увеличава тези на повишаване на стойности, които не са икономически обосновани, обяви председателя на Комисията за защита на потребителите. Депутатите замразиха заплатите си днес и те няма да се преизчисляват, както до сега, автоматично на всеки 3 месеца. За първи път сухопътните войски на българската армия демонстрираха стрелба с дронове, камикадзе и тежки безпилотни системи в рамките на международното учение «Ответен удар 26». В него участват над 1500 военнослужащи от България, Румъния, Турция, САЩ и от състава на многонационалната бойна група на НАТО у нас 420 броя бойна и спомагателна техника. МВР започва мащабни действия срещу опасното шофиране, пише във Фейсбук вътрешния министър Иван Демерджиев. Време е да спрем гонките и дрифтовете по пътищата, каза той. Припомня, че при снощната акция срещу дрифтове и гонки край Пловдив са били проверени над 100 мощни мотори и спортни коли. Изтъква, че това е само началото, а Министерство на вътрешните работи ще бъде напълно безкомпромисно. София, Смолян и Пловдив са с най-високите резултати на матурите. Най-низките са в Сливен, Разград и Враца, съобщи заместник-министър на образованието и науката пред Българската национална телевизия. Зрелостниците като цяло в страната са постигнали най-високите резултати на матурите по български език и литература от първото им провеждане през 2008. Трудността на изпитите не е паднала, изтъкват от Министерството. Преглеждат се видеозаписи, за да се установи механизма на преписване, тъй като са открити 100 еднакви по съдържание изпитни работи, но на различни места в страната.
0: FM Plus. Спортът.
1: Футболната легенда на ЦСКА Валенсия и България Любослав Пенев е представен официално днес като нов старши треньор на Локомотив София. Диагностицирания с тежко заболяване настоя, че това ще бъде война с него, но крайният победител ще бъде именно той. Той си поставя високи цели на новото амплуа и работи вече по селекцията в отбор. Напомни, че баща му и чичо му са тръгнали от този отбор. Подготовката започва в понеделник, а в сряда отиват в Банско, където ще има три контроли. Левски загатнаха за третото си ново попълнение по време на летния трансферен прозорец. По всяка вероятност става въпрос за Адриан Райчев. Младежкият национал на България играе като тясно крило. Той е юноша на Левските, преминал преди 4 години в школата на Пиза, а през миналия сезон играл под наем за Фрозиноне и Понтадера. Волейболистите от националния отбор на България излизат днес за втория си двубой от Лигата на нациите през 2026 година. Те имат да си връщат за тежката загуба от Иран с 0 на 3 от последния турнир в Полша през миналата година. Матчът е от 22:30. Първият матч на Мондиала е тази вечер от 22 наше време между Мексико и Южна Африка.
0: В предаването има продуктово позициониране.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus.

0: Медуза, Дерън Кенеди, чухме от началото на часа. 5:10 почти, FM Plus следобед продължава. А тук така много приказно се получи в нашия квартал, защото след силен дъжд изгря слънце и това е една метафора, че винаги има надежда за по-хубаво. Каквото и да означава това. Сега ви каня към нашия сайт radiofmplus.bg. Там ще разберете, че звезден състав представя химна на световното по футбол. FIFA привлече Меган Ди Стелиан, Девид Гетта, Андреа Бочери и EJ за създаването на глобален денс химн, озаглавен DNA, и с наближаването на началото на световното, което стартира днес, буквално след часове. Песента беше пусната в стриминг платформата ден по-рано. А как звучи тя, ще разберете още сега към нашия сайт radiofmplus.bg.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

9:14 вече е факт. Дори изгрее слънце. Какво по-хубаво от това да продължим нашия четвъртък, 11 юни. Има още как да се надгради, като ви поканя към нашата Facebook страница на Radio FM+. Там ще се запознаете с нашата игра, която продължава до утре, и имате шанса да си спечелите двойна покана за мюзикъла Bodyguard, който идва тук в началото на октомври в зала 1 на НДК. Отговорете на въпроса: кой актьор ще изпълни ролята на бодигарда Франк Фармър в спектакъла в България? Имате 3 подотговора, сложете верният като коментар под публикацията и много скоро ще изтеглим втория печеливш на 11 юни, който печели двойна покана за този мюзикъл. Аз пък сега ще подгрея малко нещата.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 14 юни в Лидъл. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 цента килограма. Хляб Сан Франциско с квас за евро и 99 цента. Пшенично брашно за 41 цента. Пъпеш медена роса с 50% намаление за евро и 24 цента килограма. И червени камби за 2 евро и 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
3: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
5: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел, защото почивката трябва да е съвършена.
6: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
7: Това е Радио FM+.

0: секунди след 5:30 изминаха. Хайде да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: Движението по автомагистрала Тракия от 66-я до 80-я километър и в двете посоки е с повишено внимание и ограничена скорост до 100 км в час поради неравности. С повишено внимание се движите по Тракия между 156 и 222 в посока София поради косене. Двупосочно движение в едно магистрално платно на Тракия между 218 и 229 км. А също и между 272 и 277 и от 282 до 287. Двупосочно движение в едно магистрално платно на Хемус между 23 и 32 км. И още между 350 и 363 и 418 и 421 на Хемус. На Струма се полага маркировка между 19 и 27 км в двете посоки. Там движението е с повишено внимание. Така е между 12 и 10 в посока София, а също и между 16 и 18.
2: FM+. Винаги най-добрата музика.

Фейт и Джордж Майкъл слушаме по FM Plus след обед, а сега директно отиваме към една от най-разпознаваемите баладични песни на Бионсе, която дори печели грами за най-добро женско поп-вокално изпълнение.

0: Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
1: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
2: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни. Безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. Феодент. Даряваме усмивка с много любов.
3: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
4: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
3: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
5: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
6: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
7: Четете в Образование 360. Как да започне рестартът на образователната система? Световни и български експерти пред Образование 360. Бъдещето изисква правилни въпроси, а не готови отговори. Интервю с Андреа Шлайхер, създател на PISA. Какво да учим след епохата на предвидимостта? Разговор с Андрия Зафирако, глобален лидер в образованието. На какво не се учат учителите? Как да свием ножицата в резултатите на българските ученици?
8: Търсете Образование 360.
7: Разпространителската мрежа в цялата страна, на Менеджер БГ списание и на Зинзин БГ.
9: Седмица на Ройс в Фантастико от 11 до 17 юни. Не питай, опитай. Ядки Ройс. Вкусна революция. Превъзходен вкус за вашето настроение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
10: Пролет, празници, пътуване.
11: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
10: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
11: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
10: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
2: Радио Класик А. Най-добрата класика.
3: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: слушахме последните минути по FM Plus следобед. Дали след малко, когато започне най-голямото световно първенство по футбол, ще видим Еверест на шоу-бизнеса, не знам, но Шакира ще ни изпълни официалния химн на турнира Дай Дай, което трябва да се съгласим, че звучи доста приятно балкански. Не знам каква е била идеята, ще чуем буквално след час-час и половина. Много неща, много интересни факти има около откриването и въобще от световното. FIFA въвежда нова церемония преди всички срещи на Мундиала. Вместо само титулярите, целият състав на отбора ще излиза заедно и на терена и ще участва в общо представяне преди химните. Аз вече си го представям нещо като NBA, може би ще бъде. За първи път финалът на световното ще включва и шоу на полувремето в стил Супер Боул и много интересни факти, с които ще се запознаваме тепърва, защото в следващите 40 дни наистина светът ще бъде футбол. Ще има и три отделни шоу програми, както се разбра в Мексико, Канада и САЩ, и това ще бъде безпрецедентно в историята на турнира, който започва много скоро. Ed Sheeran, The Weeknd, Рики Мартин слушаме до края на часа. От следващия на някъде ще пътуваме с Калина, на къде ще чуем Ей сега, а аз съм Калин. До утре!
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта.
3: Там се намира един от най-красивите плажове на света. Там е най-дълбоката точка на океана. Приказна природа, фин пясък, кристални води. Една много интересна островна държава ни очаква. Филипините.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.

0: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Това е

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги FM Plus. Единствено тук, в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта над Западна и Централна България, а към сутринта и над североизточните райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни врежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-югоизток, но в Дунавската равнина ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки, вятърът ще бъде доумерен. В Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северозапад. Максималните температури между 20 и 25 градуса, в София 19. На въздуха по морето между 23 и 26, на водата 20-22 градуса, вълнението 2 бала, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Депутатите решиха забранява се вдигането на цени и стоки и услуги без това да е икономически обосновано в срок от една година. Проверките ще осъществява Комисията за защита на потребителите, която има право да изисква цялата информация, касаща ценообразуването, доставните цени, производствените разходи и крайната цена за потребителите. Драстично се увеличава и размера на глобите от 10 000 до 100 000 евро. При повторно нарушение санкцията ще е двойна. Опозицията възрази, че правилата няма да доведат до спад на инфлацията и цените. Намаляват случаите на нарушения при двойното обозначаване на цените и се увеличават тези на повишаване на стойности, които не са икономически обосновани, обяви председателя на Комисията за защита на потребителите. Депутатите замразиха заплатите си днес и те няма да се преизчисляват, както до сега, автоматично на всеки 3 месеца. За първи път сухопътните войски на българската армия демонстрираха стрелба с дронове, камикадзе и тежки безпилотни системи в рамките на международното учение «Ответен удар 26». В него участват над 1500 военнослужащи от България, Румъния, Турция, САЩ и от състава на многонационалната бойна група на НАТО у нас 420 броя бойна и спомагателна техника. МВР започва мащабни действия срещу опасното шофиране, пише във Фейсбук вътрешния министър Иван Демерджиев. Време е да спрем гонките и дрифтовете по пътищата, каза той. Припомня, че при снощната акция срещу дрифтове и гонки край Пловдив са били проверени над 100 мощни мотори и спортни коли. Изтъква, че това е само началото, а Министерство на вътрешните работи ще бъде напълно безкомпромисно. София, Смолян и Пловдив са с най-високите резултати на матурите. Най-низките са в Сливен, Разград и Враца, съобщи заместник министър на образованието и науката пред Българската национална телевизия. Зрелостниците като цяло в страната са постигнали най-високите резултати на матурите по български език и литература от първото им провеждане през 2008. Трудността на изпитите не е паднала, изтъкват от Министерството. Преглеждат се видеозаписи, за да се установи механизма на преписване, тъй като са открити 100 еднакви по съдържание изпитни работи, но на различни места в страната.
1: FM Plus. Спортът.
2: Футболната легенда на ЦСКА Валенсия и България Любослав Пенев е представен официално днес като нов старши треньор на Локомотив София. Диагностицирания с тежко заболяване настоя, че това ще бъде война с него, но крайният победител ще бъде именно той. Той си поставя високи цели на новото амплуа и работи вече по селекцията в отбор. Напомни, че баща му и чичо му са тръгнали от този отбор. Подготовката започва в понеделник, а в сряда отиват в Банско, където ще има 3 контроли. Левски загатнаха за третото си ново попълнение по време на летния трансферен прозорец. По всяка вероятност става въпрос за Адриан Райчев. Младежка е национал на България, играе като тясно крило. Той е юноша на Левските, преминал преди 4 години в школата на Пиза, а през миналия сезон играл под наем за Фрозиноне и Понтадера. Волейболистите от националния отбор на България излизат днес за втория си двубой от Лигата на нациите през 2026 година. Те имат да си връщат за тежката загуба от Иран с 0-3 от последния турнир в Полша през миналата година. Мачът е от 22:30. Първия матч на Мондиала е тази вечер от 22 наше време между Мексико и Южна Африка.
1: Предаването има продуктово позициониране.
0: Това е Радио FM+. Защото

0: картина, графа и радио FM Plus винаги най-добрата музика вече в Drive Time, вече след работно време, защото работният ден свърши. 18 часа е факт, а аз съм Калина Стефанова и ще бъдем заедно. Щом сте решили, разбира се, ако сте ме избрали за ваша компания в близките това часа, мога само да бъда благодарна. Няма да съм сама, разбира се, придружена съм от всичките звезди, които изпълняват страхотната, винаги най-добра музика в ефира на Радио FM+. Разбира се, придружена съм с техните песни. И придружаваме и вас. Може би пътувате в превозно средство сте или това ви предстои. За пътуване днес ще отваряме неведнъж дума. От една страна, на половинката на всеки час, трафик новините от нашия новинар. Това е актуална трафик информация. Искаме да ви бъдем полезни на пътя. От друга страна, днес е четвъртък, така че малко преди 7 е нашата рубрика по света с Калина, нашето радиопътешествие, което днес ще ни заведе чак в Филипините. Иначе до 8 часа хубаво настроение, любопитни истории, интересни новини, готини покани за предстоящи събития. И така, движим се напред с хубава музика. Тук настроението не е най-футболното, не е най-спортното, но съм дълбоко убедена, че е много важно да има и алтернатива на това, че светът се превръща в футбол в идния месец. Кажи речи. TLC, Waterfall, слушаме след малко, след което и Анастейша.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока –

0: Стейша по Радио FM Plus и винаги най-добрата музика. В Drive Time ще продължим с Алма и Кристиан Костов. Soul High ще слушаме и Юту, With or Without You. И почти си помислих, че аз за футбол няма да говоря, обаче всъщност ще говоря, защото това си струва да бъде споделено, това ще бъде голямо събитие. Христо Стоичков представя авторски спектакъл по повод своята 60-та годишнина и това ще бъде на 8 октомври в зала Арена в София. Христо Стоичков представя наистина спектакъл. Това ще бъде шоу. Стоичков The Show. Първия по рода си мултимедиен спектакъл в България. Това няма да бъде футболен матч или филм, а мултимедиен спектакъл, специално създаден по повод юбилея, събитие на живо, което обединява спорт, сценично изкуство, музика, технологии и ток-шоу. Христо Стоичков е сърцето на спектакъла и ще бъде разказвачът на собствената си история. 8 октомври. Арена София. Христо Стоичков в едно много специално шоу, наречено Стоичков The Show. Много съм любопитна. Не знам дали ще отида, но знам, че много хора дори само от любопитство ще отидат, но всъщност залата е толкова огромна и съм убедена, че ще бъде пълна с фенове на Христо Стоичков. Продължаваме сега с винаги най-добрата музика по Радио FM+. Оттеглям се от темата с футбола и започвам заедно с вас да слушам Алма и Кристиан Костов, Soul High.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
2: Diese Unterstellungen zurück.
3: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. ruven-bg.com.
4: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва. За да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: You Too, With or Without You по Radio FM Plus, винаги най-добрата музика. Ще чуем трафик новините сега, от нашия новинар следва актуална трафик информация и после продължаваме с Дъфи, Мърси, ще слушаме Adore You на Хари Стайл, сега пее тази песничка на дъщерята на Лени Кравиц, нали знаете, сгодиха се, ще има сватба с Зои Кравиц, но за това още подробности нямаме, само знаем, че са много влюбени. Но музика, нали казах музика, Дъфи, Мърси. Така де, веднага след нашия новинар.
1: Движението по автомагистрала Тракия от 66 до 80 км в двете посоки е с повишено внимание и ограничена скорост за 100 км в час поради неравности. С повишено внимание се движите по Тракия между 156 и 229 в посока София поради косене. Двупосочно движение в едно магистрално платно на Тракия между 218 и 229 км. А също и между 272 и 277 и от 282 до 287. Двупосочно движение в едно магистрално платно на Хемус между 23 и 32 км. И още между 350 и 363 и 418 и 421 на Хемус. На Струма се полага маркировка между 19 и 27 км в двете посоки. Там движението е с повишено внимание. Така е между 12 и 10 в посока София, а също и между 16 и 18.
2: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: по света с Калина. Твоята радиоваканция по Радио FM+.
1: И ето ни вече на път в нашето радиопътешествие. Днес заминаваме за Филипините или Република Филипини. Едно прекрасно място, в което човек може да се наслади на неповторимите творения на природата. Освен всичко това, страната има богата история и много любопитни факти, с които да ни впечатли. Република Филипини е разположена на едноименния архипелаг и е прекрасна топла страна, славна с дружелюбието на местните жители и приятния климат. Тя е не по-малко популярна от Тайланд, както сред туристите, които идват да си почиват, така и сред емигрантите. Причината е, че има много прост имиграционен процес, примамлив стандарт на живот, достъпни цени на недвижими имоти и това привлича все повече и повече хора в страната. Сред моряците от търговските флоти по целия свят най-много са филипинците. Това е един любопитен факт, свързан с професията на моряка и тя е толкова популярна сред филипинците, тъй като им позволява да печелят добри пари, да помагат на роднини, които остават у дома. Освен това, филипинците са родени моряци. Филипините притежават повече от 7,500 острова, като около 5000 от тях нямат постоянни жители и дори нямат имена. Филипините са единствената страна в света, която е предразположена към всякакви природни бедствия. Тайфуни, изригващи вулкани, цунамита, земетресения – всичко това е обичайно там. Съвременното си име Филипините получават в чест на испанския крал Филип II. Всъщност първият европеец, който е посетил страната, е португалски изследовател Фернандо Магелан. Магелан дори почива на Филипините. Знаете ли, че столицата на Филипините, Манила, е най-населения град в целия свят? Доста по-зле от Джакарта или Пекин, например. Това обаче, вероятно, не го знаете. Известната йо-йо играчка е изобретена в Филипините и там тя служи като оръжие. На местния език означава нещо да се върне назад. Най-малкият вулкан на Земята се намира на Филипините и се нарича Таал. Най-големият крокодил в света е ловен в Филипините. Ловът за него започнал, когато медиите получават съобщения за гигантски звяр, нападащ местните жители. Знаете ли, че един ден в края на миналия век, 20 век, в Филипините решават да се проведе национална седмица на точността, за да научат хората да не закъсняват за работа. И тогавашният президент на страната закъснял с час за церемонията по откриването на тази седмица на точността. Очевидно филипинците имат проблем с точността във времето, но пък са много гостоприемни и усмихнати хора и винаги са готови да помагат на туристите с насоки или съвети, особено ако търсите къде се сервира най-вкусната морска храна. Предполагам, че всички те са братовчеди помежду си, така че ще ви опътят към най-доброто място, не само за вас, ами и за тях. Официалните езици на страната са филипински и английски език, така че ако владеете английски, няма да имате никакви проблеми в комуникацията. Знаете ли, че филипинците са наистина луди по баскетбола? Ще видите импровизирани кошове, издигнати на всеки ъгъл, млади мъже, които често носят потници на NBA и местни отбори, които играят във всяка зала. Всъщност, Филипинската професионална баскетболна асоциация е втората най-стара в света след тази

0: на NBA. Друг любопитен факт е, че филипинците произвеждат и изнасят повече кокосови орехи от всяка друга страна в света. Всяка година те изпращат около почти 20 милиона тона плодове, наречен буко, апропо. Филипините е единствената азиатска нация, която е предимно от християни съставена, като 90% от населението почита тази религия, а около 80% са римокатолици, естествено заради испанското колониално влияние. Така че, както се сещате, в Филипините ще срещнете много-много католически църкви. Нещо странно за обичаите и традициите в Филипините е, че не е учтиво да разопаковаш подарък веднага след като го получиш. Дори не искам да си задавам въпроса как филипинските деца издържат. Да свърши събитието, да се прибере вкъщи и тогава да си отвори подаръка. Уау! Но пък във Филипините много обичат караокето. Апропо, знаете ли, че машината за караоке е изобретение на филипинците, а не на японците, както много често си мислим? Чудатостите в тази страна са много, като една от най-известните туристически атракции са оризовите тераси в Лусон. Често ги наричат осмото чудо на света. Но позволете ми в нашата втора част от пътешествието, радиопътешествието до Филипините, да ви разкажа за някои любопитни места там. Сега още винаги най-добрата музика по радио FM+.
1: Пътища, които ни зареждат със спомени. По света с Калина. Всеки четвъртък по радио FM+.
2: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
3: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
4: До 27 юни галерия Viva.com Art Hall, Оборище 5 и iBank ви канят на изложбата Капитал от идеи. Тя събира творчеството на петимата финалисти от 9-то издание на конкурса за съвременно изкуство Мост. Заповядайте, за да се докоснете до творчеството на избраните автори. Входът е свободен.
5: Месец на детската профилактика в дентални клиники Елдент. През целия месец юни безплатни профилактични прегледи и подарък за всяко дете. В Елдент детските специалисти ви очакват в приказна обстановка, а прегледите са важни, полезни и забавни. В Елдент даряваме усмивка с много любов.
6: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни се

0: Бери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
1: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Някои рецепти се пазят в тефтер, други – в спомените. Комет СБА празнува 35 години с My Day Cremio. 500 грама само за 1 евро и 95 цента. За любимите домашни рецепти. Комет СБА – 35 години заедно.
3: Азиатският фестивал се завръща в София. По-голям, по-цветен, по-вкусен. На 13 и 14 юни Fusion Park 2 ви очакваме с музика, танци, демонстрации, работилници, базар, вкусна храна и напитки, лятно кино и томбола с много награди. Заедно в приятелство и хармония с азиатския дух и култура в центъра на София. Входът е свободен. Очакваме ви!
4: Fresh Radio Group с гордост представя новото радио за класическа музика. Радио Класик А. Слушайте в ефира на София на 90 МГц.
5: Радио Класик А. Най-добрата класика.

0: По света с Калина. Твоята радиовакансия по Радио FM+.
1: Продължаваме нашето пътешествие из далечни Филипини. Столицата на Филипините е Манила. Когато хората говорят за Манила, имат предвид всъщност метро Манила. Това е мегаполис от около 12 милиона души, което го прави един от 20-те най-големи мегаполиси в света. Всъщност метро Манила се състои от 16 града, един от които е Манила, с население около 2 милиона души. Има безброй места, които ще ви бъдат интересни да видите в Филипините. Сред най-красивите от тях са районът Ел Нидо и остров Палаван. Палаван е филипински остров, разбира се, в Тихи океан. Заедно с съседните острови образува най-голямата и едноименна провинция в държавата. По думите на световно известния морски следовател Жак Ив Кусто, именно на Палаван могат да се видят най-красивите морски пейзажи. Тук се намира едно от природните чудеса на планетата, най-дългата подводна река с дължина над 8 км, течаща в система от пещери в националния парк Сейнт Пол. Палаван е известен и с редките си животински видове, като палавански варан и палавански пълнов фазан, морска крава, а на острова могат да се посетят ферма за пеперуди, институт за крокодили и други. Ел Нидо пък е цял резерватен район в северната част на Палаван, в който влизат около 40 острова, както и много защитени акватерритории. Това е наистина един от най-красивите райони не само на Филипините, но и в света – Ел Нидо. Особено величествени са отвесните варовикови скали, кораловите градини, девствените крайморски гори и всеки ден в района тръгват лодки в различни посоки, с различни маршрути и туристите могат предварително да се запознаят с тях и да решат къде да отидат. Като маршрутите включват посещение на различните острови, време за плаж и почивка, както и разнообразни атракции – като гребане с кано. Тук всъщност казвате рая и за гмуркачите. В района на остров Палаван кораловите рифове са над 11 000 квадратни километра. Открити са над 120 вида корали и над 800 вида риби, което прави водите на острова предпочитани от хората, занимаващи се с подводен риболов и дайвинг. И време е да ви разкажа за остров Боракай. Това е малък коралов остров, разположен в централната част на архипелага Филипини. Въпреки малките си размери, този остров предлага изключителни възможности за прекарване на свободно време и често попада в класациите на най-добрите ваканционни дестинации. Туристите са абсолютно единодушни, когато възхваляват красотата на Боракай. Прелестни плажове с бял пясък, кристално чисти води, изобилна тропическа растителност, магически залези, огромно разнообразие за възможности за настаняване и, разбира се, много забавление. На острова има няколко уникални места. На първо място се нарежда известния бял плаж. 4-километрова плажна ивица с бял пясък и се намира в защитената западна част на остров Балабак. Силните ветрове и защитения риф на плажа Балабак в източната част създават всъщност отлични условия за уиндсърфинг и парасейлинг. Друго интересно място е пещерата на прилепите в Япак, където могат да се видят гигантски прилепи, известни като летящи лисици. Ако си изберете, например, почивка или пътешествие до остров Боракай, ще можете да избирате между първокласни хотели, а има и малки бутикови хотелчета на самия бряг на белия плаж. Други интересни кътчета, заради които наистина си струва човек да вземе полет до Филипините, са водопадите Тумалок на остров Себу. Изключително красиви. В долната си част образуват малък вир с кристално синя вода, в която, разбира се, може да поплувате. Филипините са дом и на много вулкани. Има повече вулкани, отколкото градове. Най-известен е вулканът Таал, разположен на 70 км от Манила. Този вулкан е действащ, а последното му изригване, уви, беше само преди 2-3 години, 2020 година. Но не се притеснявайте, и там живеят хора. Дори един любопитен факт е, че въпреки, че много от тези зони са някак опасни с вулканите, въпреки това хората обичат да строят своите най-скъпи жилища точно в тези зони, защото почвата е много плодородна и е хубава и всъщност вероятно са свикнали да поемат рискове. Разбира се, ние когато посещаваме Филипините, не се ангажираме с толкова големи рискове, а има и кой да ни води, както се казва. За днес обаче аз приключвам със своята роля на радиопътешественически гид. Беше ми приятно да се поразходим до Филипините. Това за всички нас е просто една покана да обикаляме повече света, защото това ни прави по-широко скроени хора. Сега продължаваме с още винаги най-добрата музика по Радио FM+. Останете с мен, Калина Стефанова, в Drive Time.
0: Пътища, които ни зареждат със спомени. По света с Калина. Всеки четвъртък по Радио FM+. Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни. Това е Радио FM.

0: Queen, I Want to Break Free и Radio FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time и след 7 часа в четвъртък. Аз съм Калина Стефанова. Ако сте пропуснали преди малко нашето пътешествие по света с Калина до Филипините, има начин по който да реванширате ситуацията и той като чуете сега идната покана. Азия се завръща с традиционен азиатски фестивал в София. Шесто издание на този фестивал «Заедно в приятелство и хармония». Това е поканата тази година. 13 и 14 юни е в Южния парк. Входът е свободен. Началото на активностите във всеки от дните е 10 часа и ще продължи до 23 през нощта. Какво ви очакват в София в Южния парк? Концерти, спектакли на главната сцена, зона с азиатски храни и напитки, културни работилници и демонстрации, игри, йога и бойни изкуства, кинозона на открито, базар за сувенири и тематични изделия, зона на посолствата, разбира се, и благотворителна томбола с много-много награди. Заповядайте 13 и 14 този месец, съвсем скоро всъщност. Южния парк, поляната до топлоцентралата в София, свободен вход цял ден. Продължаваме с още винаги най-добрата музика по Радио FM+. Ears and Tears слушаме Take Shelter, след това и американския пай на Мадона.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.

0: Bruno Mars, I Just Might по Radio FM Plus, винаги най-добрата музика, щастлив, представящ в световното си турне своя романтичен последен албум. Преди това слушахме Мадона. Нея пък чакаме на 3 юли с нов албум, но за това съм ви разказвала, това не е новина. Новина е обаче от нашия сайт RadioFM+.bg. Научаваме, че се задава нов албум на Ели Голдинг и вече знаем кога ще бъде този нов албум. Ще излезе на 4 септември. Казва, разбира се, че той е вдъхновен от нейния личен живот. Случваха се много неща в личния живот на Ели Голдинг. Тя се раздели с бащата на първото си дете, Каспър. 5-годишния Каспър всъщност е син на Ели Голдинг и на Каспър Джоплин. Ели има нов партньор и ново детенце тази година. През март тя посрещна дъщеря си Айрис, която е от настоящата и връзка с актьора Бо Миниер. При всички положения знаем, че последно албум сме имали от Ели Голдинг през 2023 година, така че 3 години по-късно нови деца, нови връзки, раздели и така нататък. Всичко това вероятно ще намери място в този албум, който чакаме на 4 септември. Чакаме, но не стоим с кръстени ръце. Слушаме още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Всъщност може да я слушате с кръстени ръце, ама аз ви препоръчвам да по-скоро да сте по-подвижни. И ако ще танцувате, но шофирате, нека да е с пръсти по волана. Продължаваме с Сам Смит, Diamonds.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги

0: 12 to 12 и Somber Radio FM Plus и винаги най-добрата музика. Ще чуем трафик новините, последните за днес от нашия новинар. Това е актуална трафик информация, дано да ви е полезно, ако вие сте на път или това ви предстои. И после продължаваме с един велик блуз на Aerosmith, I don't want to miss a thing.
1: Движението по автомагистрала Тракия от 66-я до 80-я километър и в двете посоки е с повишено внимание и ограничена скорост за 100 км в час поради неравности. С повишено внимание се движите по Тракия между 156 и 229 в посока София поради косене. Двупосочно движение в едно магистрално платно на Тракия между 218 и 229 км, а също и между 272 и 277 и от 282 до 287. Двупосочно движение в едно магистрално платно на Хемус между 23 и 32 км. И още между 350 и 363 и 418 и 421 на Хемус. На Струма се полага маркировка между 19 и 27 км в двете посоки. Там движението е с повишено внимание. Така е между 12 и 10 в посока София, а също и между 16 и 18.
2: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Всъщност е приятно да знаем, че се задава нова музика. Отново гледаме към Radio FM Plus BG, нашия сайт, и знаем, че Чарли XCX разкрива подробности за своя предстоящ албум. Чакаме го на 24 юли. Албумът ще бъде с 11 песни, ще бъде дълъг точно 30 минути и 5 секунди. Много ме забавлява тази нейна точност, да не е Зодия Дева, трябва да проверя. Много странна, интересна, бих казала също така, корица на албума, която тя публикува в Инстаграм в началото на този месец, на която корица виждаме трима мъже в черно-бяло, единият от които е Мартин Скорсезе. Ако искате да разберете кои са другите, може да влезете в сайта и сами да научите повече подробности, хем да видите корицата. Като цяло, последно я слушахме в саундтрака на филма «Брулени хълмове», с участието на Марго Роби и Джейкъб Елорди. Един филм, който предизвика доста така скандално отношение на публиката, коментари също така от критиката, но успешен според мен. Та 33-годишната Чарли XCX беше част от саундтрака на този филм. Не е спрял да твори своята музика, но като цяло, когато феновете изслушат последните й парчета, казва, че се отдалечава от типичния за нея стил на звукозаписване, силно обработен с аутотюн, и това е в полза на по-естествен подход, а ние ще видим или по-скоро ще чуем. Но сега ще продължим напред. Още от винаги най-добрата музика по Radio FM+. Това, което сме ви подготвили, Love Me Again, John Newman, Sweet Dreams, Eurythmics, после Licky Lee, I Follow Rivers, и така движим се напред към края на този час.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
2: Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
3: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
4: Матч без емоции е рядкост. Матч без Лейс още по-рядко. Събери компанията, приготви прогнозите и не забравяй чипс Лейс за футболните вечери. Включи се във футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на Comet.bg. Прогнозирай резултатите и печели награди.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Ликили, I Follow Rivers и Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика. Аз пък следвам стрелките на нашия часовник и виждам, че скоро ще бъде 8 часа, с което идва края на срещата ни и за днес в четвъртък. Много ще се радвам и утре да бъдем заедно в последния работен ден, по-точно след края му, да сложим заедно една хубава точка с едно хубаво настроение на тази работна седмица. От мен Калина Стефанова благодаря, че избрахте да сме заедно. Останете на нашата честота. Винаги най-добрата музика по Радио FM Plus продължава. Желая ви приятна вечер и със здраве. До утре в 18.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. FM Plus.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.